Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 13-й тур. Мінська «Динамо» стратила очки, згулявши у нічию з «Вітебском» 1-1. Другий у таблиці МЛ «Вітебск» скоротив відставання до 2 балів після вольової перемоги над «Нафтаном» 2-1. Торпеда «Білас» розгромила «Батэ» 3-0. Для «Берсаучан» це вже 11-й матч запар без перемог у вищій лізі. Це новий антирекорд клуба. Команда опустилася у зону виліта. У інших зустрічах «Дніпро» перемог «Ньоман» 2-0. Іслач розгромила Білшину 4-0 і піднялася на третє місце у турнірній таблиці. Виконавчий комітет Міжнародної федерації тяжкої атлетики прийняв рішення зняти усі обмежування з білоруських спортсменів, які виступають під егідою організації. Відповідний ліст на ім'я старшині федерації Павла Лабовича поступив у Мінськ. Поводле повідомлення, федерація у відповідності з рекомендаціями МАК допускає білоруських атлетів усіх узростових категорій до уділу у турнірах під державною символікою. 11 національних федерацій звернулися до Європейського гімнастичного союзу з закликом не допускати виступлення у зборних Білорусі і Росії. Ліст підписали представники Германії, Австрії, Естонії, Великобританії, Ліхтенштейна, Норвегії, Швеції і інших країн Європи. Барселона зацікавилася нападаючим збірної Англії Харрі Кейном і хоче набити його у Баварії. Поводле інформації Daily Mail, каталонський клуб уже зв'язався з представниками футболіста. Контракт 32-годового форварда з мюнхенцями дійнічає ще один сезон. Барселона планує вернутися до цього питання після виступу Англії на чемпіонаті світу. Сам Кейн задоволений ситуацією в Баварії, а німецький клуб хоче заховати гульця. При цьому представники нападника покуль не ведуть перемоги. Мови з Барселоною. Каталонці шукають заміну Роберту Левандовському і будуть дійнічати, коли з'явиться можливість для трансферу. Це були новини спорту. Залишайтеся на Еврорадіо.

0: Євразум.
1: Наприкінці минулого тижня Лукашенко виправився у свою далеку довготерміновую командировку.
2: Спочатку заїхав до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня.
1: Щоправда, про візит до Путіна відомо мало. Сам білоруський керівник про його не справоздачився, а Путін сказав, що Лукашенко не панікує від покрика у Зеленського.
2: Про що могли говорити Путін з Лукашенком на Валдаї? У ефірі Єврорадіо свої теорії висунув політичний оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Усім погутарив з Дмитром Лукашук.
3: Шмат хто почав здивлятися до того, що некілька моментів, що ось зустріча у Валдаї, по-перше, два дні чомусь затягнулася, по-друге, ніяких інсайдів і витічок інформації нема, потім по виніку підходів до преси нема, усе там таємно, чим що скончилося невідомо, апроч того, що Лукашенко не панікує за окриків Зеленського. Все, більше ніякої інформації
4: нема. Процитував Путіна.
3: Да.
4: Треба ж тлумачити нашим глядачам, які не обов'язані.
3: Ну, я ж ведаю, що ти зараз почнеш відказувати на вот это моє питання і більш широко все це зачепиш. Тому для тебе гэта ситуація дзіўная, што ты бачыш такога адмысловага ў гэтай сітуацыі, ці стала яна працягам ультыматума Зеленскага і нібыта адключэння рэтранслятараў, якія былі патрэбныя расійскаму войску і гэтак далей. Тобок, твой каментар з гэтай нагоды.
4: Так. Ну, я думаю, што безумоўна гэта дастаткова унікальная і дзіўная сітуацыя. Паколькі кожны раз, калі Лукашэнка сустракаецца з Пуціным, я так даволі іранічна кажу, што, ну, там нічого надзвичайно не відбудеться, там вийдуть, наговорять ніякі слови, потім щось важне, коли є, може бути, скажуть пізніше. І во всілякім разі були підстави так міркувати, поскольку завсюди вони виходили, ніякі агульні фрази про мир і дружбу говорили. Часом і не агульне, щось більш конкретне. Зараз, ну, справді, уж не ведаю, наскільки там психологічно, як оцінювати узровень того, що хтось з Лукашенком провів цілий там два дні, амаль сам насам, хоча Путін казав, що підключили російського прем'єра Мішустіна, наскільки це тяжке випробування, я можу уявити, що для одного, що для другого. Вот. І нічого не сказали, і мовчки полетів Лукашенко після цього у Китай. При тим, що коли Китай, відовочно, було загадя заплановане, і то, що там частка публіки цілий тиждень там обмірковала, Лукашенко утікає, ну, це просто, ну, якби не той зровень, який варто обмірковувати. Ну, візит там три країни азіатського регіону, і ясно, що, звісно, кому-то весело це постібатися, але це не зровень, скажімо так, серйозної, не то, що аналітики, а серйозних коментарів. А Лукашенко утік чи не утік? От цілий тиждень різні ефіри обмірковували. Просто це саме, роздражняє таке. І це саме. І ось він з Путіним, справді, тільки застається нам для обмірковання ніякі будувати версії на підставі тих даних, які ми ведаємо. І, ну, з того, що я справді наглядіться там, і Фейгіна там, і нашого Павла Павловича Латушку послухав, його, до речі, далі скажу, була там інформація істотна в його виступі, ось і Зінона Станіславовича Позняка на Білсаті, і російську політологиню
3: Шульман,
4: которая так само закранула білоруське питання. Це от тільки що, ну, справді, де було нешто крупіце чогось цікавого, де люди виказувались так само такі солідні, ну, не ведаючи, але виказували різні версії, ну, і плюс ніякі, може бути, своє враження. Могу сказати, що справді виглядає, ну, з того, що, по-перше, сам Лукашенко проговорився, що ось у мене тут сиділи українці день тому, це він проговорився під час зустрічі з російським амбасадором і одним російським губернатору. І ось уже, коли не здарма узгадав Латушку, може бути, гэта не гучало, і ще в інших ефірах Латушка сказав, що, ну, гэта ми маємо достатково докладні свідчення, хто це був. Гэта був, я навіть гляну, Олег Іващенко, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Той, хто ось приїхав на зустрічу з Лукашенком. Ну, я одразу там в інших ефірах казав, мені кажуть, о, може, гэта Лукашенко ляпнув, так, ні, я кажу, такого не буває, каб ён ляпнув, то, що можна праз день обвергнуть, відавочна, що ніякая така зустріча була, і ось тепер висвітляється, що з чоловіком такого, ну, скажімо, достатково серйозного узровню. Значить, Лукашенко повез Путіну некие пропановы, и сам же Путин в этой своей уже и в интервью, и потом в выступе в Москве, там на съезде «Один России», и он сказал, что вот нам пропановывает Украина, ну, скажем, спынить такие мощные удары по, ну, по территории, глубине территории, взаимно спынить. Ну, где она пропановала, эта Украина? Вот, ну, выглядит, что, соправды, Лукашенко повез Путину некие украинские пропановы, умовы, ультиматумы, як завгодно можна назвати, ми можемо тільки здогадуватися. І саправди їм було про що цілих два дні поговорити, то бок, магчыма, Лукашенко настільки пронікся гэтай змененій вже ситуації геополітичної, то, що українці серйозно погрожають і мають силу, що він може бути саправди уже по-сябровську, як він то любить казати, якою там сябровство з Путіном, тим не менш, переконував Путіна, що покуль не стало горш, давай може войну спынять. Ось. Ну, а Путін, в свою чергу, наадварот. Ён, як вийшов після Лукашенки, заявив черговий раз, що нічого спынять не збирається, мети до конца не виконані. Сказав, що да, була ось пропанова до українців спыніть ніякі удари внутрі території глибінні. Сказав, що ми на гэта не пойдем. І, може бути, якраз Путін своє, ну, ніякий варіант ескалації Лукашенку ну, пропановывал, так сказать, переконывал, добивался, ломал там, это уже разные можно ужить, так сказать, диасловы за того, что мы там не были и не ведаем. Ну, как бы, вось, неким чином больше активно Беларусь вступала в войну. Вось две такие, ну, скажем, логичные, на мою думку, версии того, что они могли обмерковывать, мне подаются самыми логичными, вось, сходишь из той обстановки.
1: Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
4: Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, ну, не тое, што параз, пакуль нельзя казаць пра некія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя ўдары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і военным. Цікаво, до речі, про это неяк писал відомий російський політолог Пастухов, про те, що ми так отримується, ну, може бути, гэта наш такий ракурс, але, ну, все-таки в СМІ більше обмірковуються навіть в російських, гэтых телеграм-каналах, зетніков, удари російців, по російській території українців. Ну, а то, що Росія наносить так само удари по Україні, вони доволі, ну, скажем, приносять велику шкоду, гэта амаль неяк не заважається. Ну, вот в СМІ, скажем, і в наших, може бути, колах осіроді, але все-таки вони ж наносять доволі тяжкую шкоду і розбирають, і не тільки мирні жихари, вони ж в основному стріляють по ніяких енергетичних об'єктах, а об'єктах інфраструктури. Ось. Так що Путін, ну, він, магчима, раз він не хоче ісці на замірення, як виглядає, то він хоче бачить, що, ну, ніяка ідея, ну, не то, що в бок поразу, ну, ніякий такий перелом негативний. І що треба робити? Треба ніяку нову ескалацію, може бути, думає Москва. А то весь час його ще підбухторюють самі же зетники там внутрі Росії, що треба нова ескалація. Тільки так, що ми мовчимо, там нас... Это...
3: Ядерний удар, давайте.
4: Ну, ось, ескалація, ну, сміх сміхом. Ну, один з варіантів, який завсюди спливає, так, з 22-го года, вживання ядерної зброї, один варіант. Другий варіант, ніяке утягнення в той чи іншій ступені Білорусі, да? Третій варіант, ніякі удари там по, ну, інший фронт, там провокації, дробні удари там в країнах Балтії. Четвертий варіант ескалації, удари по тих об'єктах, які допомагають Україні з території країн НАТО. Ну, мається на увазі по той самій схемі, що, мовляв, украинцы бьют по заводах, которые помогают российской армии там в России, а мы можем, маем то же самое право ударить там по Жешове, те там по румынских неких заводах, какие помогают украинской армии. Коротей, ну, вот варианты эскалации, я думаю, в Москве различивать это так само, а может быть и не, может быть и ничего не будет, бо все-таки Путин ведомый такими своими полумерами, не глядя на то, что думают, что он такой грозный, а зараз же измена еще в чем-то. Змена в тым, што вот Европа, ну, вецер этот новы украінскі, ну, скажам, перавага, прыярытэт па ўдарах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсе, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, пра гэта вось украінскі гэта эксперт Шэльтэльман, да?
3: Да.
4: Ён пра гэта шмат казаў, а ён всё-такі сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур. Вось, што, ну, вот менавіта тэхналагічны рывок адбыўся, ну, дзякуючы еўрапейскім намаганням, якія еўрапейцы змянілі ўсё стал. Нават глядзі, нават гэтых так званы ценевы флот. Раней амерыканцы паспрадавалі, рускія праглынулі. Не будзем тут ніякія анатацыі прыводзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажам, палітычна праглынулі. І еўрапейцы рішылі, ну, раз амерыканцы можна, і ўже, как бы, любая дробная умовна параўнання з Амерікай, еўрапейская краіна, так само захоплівае гэта так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок, і можна па...
3: Чырвоная лінія.
4: Чырвоная лінія пасовая, і Украіна разам з Європай. І што на это будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, знову такі, это ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацію. Таму для нас вось гэты варіант беларускай эскалацыі, і он будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль, не дай Боже, што-нибудь не здарыцца, і ён адбудзецца. А можа, нічога не здарыцца. Але той, што это адзін з варіантаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашенко этому паслу расійскаму Грызлову сказал, што вы нас весь час, якое слово ўжыл, падштурхоўваеце, ці там што-то прыцягваеце, не трэба этого рабіць. Абсалютна при камерах адкрыта заявіл, што Расія падштурхоўвае, а ён гэтаў не трэба пасля этого просто рефренам тры разы сказаў, надо дагаварівацца, надо дагаварівацца. Гэтаму ж расійскому паслу і паехал сутракацца з Пуціна, даказываць Пуціну, што надо дагаварівацца. Ну, мне здаецца, не даказаў.
3: Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
4: Жыве. Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
0: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это

Вітаю, ви слухаєте новини шоу-бізу. До церемонії «Оскара» є ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премією «Оскар» 2027-го. Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само канський триумфатор «Ла Бола Негра». У ліку махчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий лес» і «Забитий остров». 99-та церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 соковіка 2027 года. Вести яе буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зробить амаль непознавальным у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарновский задумал значно больше зворотную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зробили доуестивые волосы, бороду и тяжкий середневечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три розные парыки – чистые, забруджены крывёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть трукаў Джекман выканаў сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – гэта повна супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць да рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрія ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, прослухоўванняў і алгоритмы, а не саму творчасць. Яна таксама призналася, что деля натхнення свядома адмаўляецца ад технологій, праводзіць час на природе с дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, в Польше 7 годин.
3: Молдова заклікала узняць пытанне вываду расійскіх войскаў з Прыднястроўя. Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. На ўсходзе Беларусі ліквідуюць наступствы стыхіі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Президентка Молдовы Майя Санду заявила, что в выпадку обновления перемоу об завершении войны в Украине повинно быть поставлено и питание выводу российских войск из Приднестровья. По водле ее слов, знаходжение российского войскового контингента у регионе не имеет законных подстав, а Кишинев регулярно обмерковывает это питание с партнерами у Европейском Союзе. Зараз у Приднестровья находится около 1500 российских войскоцев. Москва ствержает, что они выполняют миротворчую миссию, однако Молдова настаивает на их полном выводе. Россия и улады непризнанного Приднестровья ранее неодноразово заявляли, что не планируют выводить контингент. У червені 2026 года слідчий комітет Білорусі заявив, що встановив більш за 40 громадян Білорусі, які загинули в Україні під час бойових дій у складі полка Каліновського. Яка є зараз ситуація з полком ім'я Костуся Каліновського? Чи поповняють білоруси його шереги? Або все йде на спад і полка вже не існує? Отказує були білоруський доброохотник Павел Мар'євський, позивний Марик.
4: Така бойова одинка, як полк Костуся Каліновського, дегетуль існує. І я стосуюся з хлопцями. Сами, которые там находятся у разных боевых подразделах, разные задачи выполняют. Насколько количество там людей сейчас, я вам не скажу, але мне подается значно меньше, чем было это на початку полномасштабного вторжения и там 23-24 год. Про разные моменты. Добрые, те недобрые, там про штаб минулый. Але единка такая снаёт, это докладно.
3: Чи утягнуть Беларусь у повновартосную войну и чи треба до яе рыхтаваться белорусам? Павел Мар'євський отказывая и на гэтае пытанне.
4: Беларусам за межы я раю готоваться до складаных часов. Завсёды треба быть готовым до разных ситуаций, иметь разные там тревожные валиски, поглядеть, например, некалькі видов, что такое тактичная медицина, и быть готовым до разных ситуаций, иметь запас ежи, иметь запас леков, иметь запас наявных грошей.
3: Як означає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Одна з лідерок білоруського протесту 2020 року і була політзневоленая Марія Калеснікова стала стипендіяткою програми Інституту Маккейна при Аризонському державному університеті. Програма призначена для підтримки ведучих діячів у сфері зовнішньої політики і національної безпеки. На протягу року Марія Калеснікова буде займатися питаннями Білорусі і трансатлантичної політики. Марія планує підрихтувати концепцію співпрацівництва США і Європи по Білорусі, а так само працювати над тим, щоб білоруські питання займало більш прикметне місце у міжнародному політичному порядку дня. Рятувальники протягують ліквідувати наступстви навальниці у Гомельській і Могилівських областях. Поводле Міністерства по надзвичайних ситуаціях, у Бобруйському районі пошкоджені дахи двох будинків і 9 автомобілів. У Буду-Кошельовському районі після обрушення рятувальники разом з роботниками господарки витягнули з-під обвалів 33 теляці. Так само рятувальники прибирали повалені дерева у Гомельському, Брагинському і Речицькому районах. За сутки підрозділення МНС 29 разів виїжджали на ліквідацію наступств непогоди і прибрали 55 повалених дерев. Поводле попередніх звісток, потерпілих нема. Нагадаємо, учора на усходньому районі Білорусі обринувся могутний навальничний фронт з моцним вітром, ливнями і місцями шквалами, які пошкодили будинки, автомобілі і повалили десятки дерев. Більше новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Такого катаклізму синоптики на сёння беларуска-польскім памежжы не прагназуюць. Зменлівая хмарнасць, без ападкаў, вецер не надта моцны, 2-3 метры на секунду з захаду і паўночнага захаду, у парывах зрэд часу два разы мацнейшы. Температура днём ад 28 у Беластоку і 29 у Гародні, да 32 градусаў у Берасці.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: 26-27 червня у резиденції президента Росії Владимира Путіна на Валдаї відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Путін і Лукашенко обмірковували стратегічне питання, у тим ліку регіональну безпеку і спроби провокації у дешені до Білорусі. Так повідомив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков. З Росії Лукашенко прилетів у Пекін, де раніцей, сьогодні 29 червня, провів зустрічу з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі Міністерство заміжних справ Китаю зробило адмислову заяву о Білорусі, якою означається, що Сі Цзіньпін заявив о підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Головна інтрига цих зустріч, безумовно, полягає найперш тим, для чого Лукашенко поїхав домовлятися з Путіним і як це може повпливати на імовірність більш активного непосереднього уділу Білорусі у війні супроти України. Вельми рідкая з'ява за час шматліких зустрічей Путіна і Лукашенки, коли після їх закінчення не відбулося ніяких значних інформаційних витічок. І вони не провели прес-конференції, не виступили з заявами, що свідчить про серйозність дводенної розмови. Тому можна робити тільки ускосні логічні висновки, які виникають з аналізу некоторих попередніх виказувань і подій. Недавно Лукашенко заявив, що зустрікався у Мінську з українськими представниками, не називаючи їх. Але в неділю Павел Латушко повідомив, що в столицю Білорусі приїжджав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Цілком можливо, що український бок праз Лукашенко захотів передати Путіну ніякі пропанови на конт варіанту замірення або хоча б виконання певних правил під час бойових дій. Гэта подтверждается тем, что Путин в неделю узгадал пропанову Украины узаемно спынить далекосяжные удары по тылах и заявил, что Кремль на гэта не пойдзе. Путин так само сказал про готовность Минску стать пляцоўкай для перамоваў, что подкрэслівае ожидание Лукашенко повысить свою роль и значение праз статус международного посередника. Але головне для білорусів питання – чи вирішили нешто Путін і Лукашенко на конт більш активного уділу Білорусі в війні, чи націскав на гэта Путін і чи супротивлявся гэтому Лукашенко і наколькі поспіхова, гэта питання пакуль застаецца без адказу. Однак, ведаючи керівника Мінського режиму, можна меркаваць, што праз колькі дзён у той ці іншай ступені ён абавязкова распавідзе, пра што ж дамовіліся ці не дамовіліся ў Валдаі. У понеделок 29-го Лукашенко наведал Китай, где сустрелся с Си Цзиньпином. Минск и Пекин давно развивают то, что яны называют усепогодное стратегичное супрацовництво, хотя оно и несе колоссальный экономичный дисбаланс на корысть Китая. Бо дефицит гандлевого сальда, перевышение китайского импорта над белорусским экспортом, достигает уже 5-6 миллиардов в год. Однако Лукашенко готовы идти на экономичные страты деля политичного даху от Пекина, жадаючи, каб Китай стал для его реальным старейшим братом, який мацнейший за Россию. У Китая он шукает оборону как от России, так и от Захаду, сподіваючись, что Пекин стримает обоих боки от утягивания Беларуси в войну. Китай в своей заяве подтримал захование суверенитету и территориальной целостности Беларуси, не удокладняючи, однако, с пункту лежения Китая, от кого миновито – Украины или Кремля – зараз найперш потребуется гэтая оборона.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Близкий до Лукашенко предприниматель потребует выключить его со списка санкций Евразвязу. У США китайского миллиардера осудили до 30 годов зняволення. Национальный банк Беларуси анонсовал запуск нового сервиса оплаты.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Близкий до Александра Лукашенко предприниматель Виктор Шевцов знову подал позов у суд Европейского Звязу с потребованием выключить его со списка санкций ЕС. И он ствержает, что раньше основы европейских уладов были помылковыми и что он не имеет связи с белорусскими державными структурами и не удельничает в экономике Беларуси. Шевцов уже ранее домагался снятия санкций про суд, однако Рада ЕС при черговом обновлении санкций покинула его в списке. Теперь он настаивает, что доказы супроти его недостатковые и потребует так само компенсовать судовые выдатки с боку Рады Евразвязу. У Злучених Штатах китайського мільярдера осудили до 30 годов зняволення. У Китаї Говенгуй був буйним забудовщиком, однак за обвинувачування у корупції збіг з радзіми. У США суд признав його винуватим у приватності у махлярстві, адмиванні грошей і вимагательстві. Як повідомляє німецька хваля со спасилки на американські СМІ, федеральний суддя у Нью-Йорку обвестив присуд у понеділок. Згодно з судовими документами, у предпримальника так само повинні бути конфісковані активи на суму 889 мільйонів доларів. Поводле прокуратуру, китайський мільярдер разом со своїм фінансистом переконав сотні тисяч інтернет-користальників інвестувати у різні компанії і програми, подаючи і лживі звістки. У виніку обидва присвоїли сотні мільйонів доларів. Агульна сума шкоди оцінюється більш чим у мільярд доларів. Белорусские правооборонцы звернулись до былых политвязню с просьбой делиться информацией про людей, с якими они перескрыжовывались за кратами. Постанье на сегодня в Беларуси признанное политичными вязнями 851 человек. Правооборонцам так само ведомо про амаль 10 тысяч фигурантов криминальных политичных справ с 2020 года, однако это не полные звездки. Мы звертаемся до вызволенных политвязнев с просьбой поведомлять про людей, с якими вы пересекались у местах позбавления воли. Ваша информация может помочь высветлить лёсы тех, про кого покуль ничего не ведомо правоборонцам, пишет телеграм-канал организации «Весна». Правоборонцы подкресливают, что так само важно поведомлять про стан этих людей и умовы их утримания. Близкие и родные могут не иметь никакой информации про их становище. С меркованием безпеки передавать такие известки можно про доверенных особ за межами країни. Національний банк Білорусі анонсував запуск нового сервісу оплати «Крок», який дозволить розлічуватися у крамах про сканування QR-коду. Обмежований запуск запланований на 1 липня. Система буде працювати про мобільне прикладання банків. Покупник сканує QR-код на касі і підтверджує платеж. У Нацбанку заявляють, що крами не повинні будуть міняти обсталювання, а додаткова реєстрація для користувальників не спотребиться. На першому етапі сервіс підключить 5 банків і обмежований кількість гандльових кропок. Пізніше планується поширення до всіх банків і більш широкої сітки крам. Система повинна зробити платежі більш хуткими, однак адмислоці уже звертають увагу на можливі ризики підміни QR-кодів і махлярства. У православної парафії святого апостола Яна Богослова у Білостоку протягують підтримувати білоруську духовну і культурну спадщину. Окрім авторських зустріч і презентацій книг, присвячених вибітним білорусам Подляшша, у парафії щогод проводяться набоженства на білоруській мові з нагоди Дня волі. Про роль парафії у захованні білоруської ідентичності на Подляшші розповів її настоятель отец Марек Воронюк.
4: Білоруської мовної служби у нас завершається один раз у год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в день воли, уже был час перед пандемией, открыли храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в угоде, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Поводле айца Марека Воронюка одночасово протягивается процесс узведения нового храма. Настоятель подкресливает, что парафия святого апостола Яна Богослова у Белостоку открыта для новых людей. Каждый может долучиться до життя супольности и подтримать будовництво святыни своей присутностью, працей або ахвированиями. Больше новину на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Пагода сёння ў беларуска-польскім памежжы, хаця неба ўжо не будзе такім сонечным, як учора, і заўчора не будзе так такой гарачыні, але і так яшчэ вельмі цёпла. 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, 32 градусы у Берасці. Такая максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне. Ападкаў яшчэ сёння сіноптыкі не прагназуюць, кажу яшчэ, бо на заўтра ўжо прагназуюць дажджы, але тэмпература заўтра не панізіцца, будзе такая, як сёння.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 у Беларусі. Раніца з рацыяй прыйшла да свайго завяршэння. Я, Мікола Вабранюк, дзякуй за ўвагу. І да чарговых сустрэч на беларускім трансгранічным радіо рацыя, якое, як добра ведаеце, вяшчае кругласутачна. Дык заставайцеся на хвалях радіо рацыя.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 30 червня. У такий ж день 1894-го був відкритий самий знакомитий лондонський мост – Tower Bridge. У другій половині 19-го століття з причини узрослого автомобільного і пішохідного руху у районі порту Уіст-Енді британської столиці повстало питання об будівництві нової переправи на схід від лондонського моста. У 1876 році був створений комітет для вирішення цієї проблеми, який організував конкурс на найкращий проєкт. У 1884-му був обвешчений переможця і прийнято рішення об будівництві моста, пропонованого інженером Горасом Джонсом. Після його смерті у 1887-му будівництво узначалі у Джон Вольфе Беррі. Будівничі роботи почалися 21 червня 1886-го і тягнулися 8 годів. На будівництво моста було видатковано звиш 1 мільйона фунтів. 30 червня 1894-го мост був урочисто відкритий принцем Валійським Едуардом і ягоною жінкою принцесою Олександрою. Tower Bridge або Тауерський мост виконує важливу функцію. У нормальному режимі по їм рухається безконций поток машин, а у визначеної години мост розводять, щоб пропустити буйне судно. Tower Bridge уже більш за 100 годів з'являється візитною карткою Лондона. З вежею моста відкривається чудовий вид на город, а на ягоним фоні люблять фотографуватися туристи з усього світу.
2: Нагодник.
3: 30 червня 1898-го у Вітебську пішов трамвай. Перша у Білорусі трамвайна система заставалася одиною у нашій країні до 1929 года, покуль не була відкрита система трамвая у Менску. 4 лютого 1896-го у Вітебську був заключений договор поміж Вітебською городською управою і французьким громадянином Фернаном Гільйоном об будівництві у городі електричного трамвая. Договор предугледжував передачу концесії на будівництво і експлуатацію трамвая у Вітебську Гільйону на термін 40 годів. Гільйон обов'язався за власні сродки побудувати усе необхідне, у тим ліку електростанцію на 425 кВт. 30 червня 1898-го Вітебський трамвай був уведений у експлуатацію на год раней, чим у Москві, і на 9 годів раней, чим у Санкт-Петербургу. Трамвайний парк складався з 18 моторних і 16 причапних вагонів, а довжиня лінії складала криху більш за 5 кілометрів.
2: Нагодник.
3: 30 червня 1908-го о 7 годині раніці по місцевому часі над широкою територією Центральної Сибіри у міжреччі Нижній Тунгуски і Лени пролетів гігантський шар-болід. Польот супроводжався гуковими і світловими ефектами і скончився вибухом, моц якого оцінюється у 40-50 мегатон, що відповідає енергії самої могутної з узорваних водородної бомби. У радіусі 40 кілометрів був повалений лес, знищені звіри потерпіли. Терпіли люди. На велізні простори, починаючи від ріки Єнісея і закінчуючи Атлантичним узбережжям Європи, некілька ночей запар назиралися небывалые по масштабі і зусім незвичайні світлові з'яви, які увійшли у історію під назвою «Світлих ночей лета 1908-го». У науковому світі гэта називають тунгусським феноменом, бо ніхто докладно не ведає, що гэта було. Існує каля сотні гіпотез.
2: Нагодник.

0: наука то уже такие потребные штудённые навыки.
1: Безумовно, я присвячаю курсу увагу российскому информационному впливу, бо он фактично закладены у систему пропаганды белорусскую. Фактично я говорю про то, что российский десант колись прибыл подтримать режим Лукашенко, и без этого пропаганда не была бы зараз такой, какая она есть, бо она моцно изменила твар после 2020 года. Это первое. По-другое, безумовно, российская пропаганда и белорусская пропаганда вельми зауважные, вельми близкие и занимаются приблизно одним и тем же, и нарративы их вельми синхронизованы и подобные. Але на конт фразы про то, что у Польши есть своя пропаганда, альбо там у Америки есть своя пропаганда, я был бы вельми осторожный, бо я как раз таки прихильник такого институционного подхода до вызначения слова пропаганда, и я все ж таки звужаю это значение как мага больше. Я разумею пропаганду в том смысле, что это протяг системы доминования, якая подавляет альтернативы, якая репрессирует людей, якая знищает незалежные методы. То бок пропаганда в том смысле, в яким я ее разумею, в этом курсе пропоную разуметь, это вельми-вельми конкретная речь. Я бы не называл пропагандой все то, что зараз есть, например, у заходнем свете, на усходе, разные речи, и у демократы, коли есть плюрализм, есть система противагов и стримок, все ж таки пропаганды в том смысле, про которую мы говорим, існовать покуль не может и не існує. И тому я вельми прошу всех, например, ни в каком разе не використовывать слово злучение пропаганда ЛГБТ, бо это просто оксюморон, это что-то то, чего не может быть. Это неправда, как и пропаганда child-free, это, бо это такие сполучения слов, которые просто блытают, бо они кажут про то, что и ты, и иншие, все мы, в принципе, одним и тем же занимаемся, только одни со знаком плюс, а иншие со знаком минус. Это не так. Бо пропаганда институционно, это вельми конкретная речь, это протяг системы доминования. У тем разумении, как это было у гитлеровской Германии, как это было у сталинским Советским Союзе, и никак иначе. Тому вот это вельми важно, мне здається сказать. А на кон социальных сеток так, мы саправды вельми зараз уразливы все. Я не кажу про то, что только те люди, якія інформаційно недосвідчені, і журналісти, і політики, і політологи, і дослідчики, всі ми щоденно маємо виклики з тим, що лічить правди, що неправда, і як фільтрувати ці роздражняльні сигнали. Ми вельми всі стомляємося, ми зараз вельми перегружені, і це приводить до таких ефектів, що ми часами просто відключаємося, і пропаганда так само цього намагається, вельми жадає, щоб ми відключилися і не удільничали в політичному житті. Тому я нам досилаю так супротилеглые часами сигналы, абсолютно на первый погляд не связанные помеж собой, как нас фрустровать, дезориентовать. И так социальные сетки вельми повлияли на то, что мы воспринимаем информацию зараз фрагментарно, хутко, без критичной оценки, не можем часами спыниться, перед сном читаем гэтые новины, после не можем спать, альбо наоборот спим вельми дренно. Короче, безумовно, я так само на курсе гэтые пытания все уздымаю и размовляю со своими слухачами про гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паузы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны успрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, які зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі і пра разного кшталту правилы информационной гигиены, как сегодня штучный интеллект, например, так само нам часами допомагает, часами сводит у нас узман, и вот это все есть на курсе.
0: Ой, штучный интеллект – это такая особная тема, это особная абсолютно тема. Я хотел, как мы спынились, покольки вот ты рассказал про певное такое вызначение пропаганды. Ты правильно разумею, что, например, коли политик выказывается с пункту гледжання своей перспективы и выказывая журналисту только свое меркование, якое выгодно ему, журналист это выдает у эфир и выдает это как истину, то это уже не пропаганда, так отрымливается. По норме журналист, не ведомая, спытаться иншего меркования, меркования иншей особы, якая и супротиважить, вот умовно кажучи, это выказывание. Но мне кажется, это так само пропаганда, коли умовно кажучи, транслируется одно меркование, якое выгодно, вось конкретно гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты там асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
1: Вельмі добрае пытанне, дзякуй за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, і так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо ўзяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту ўздзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае ўздзеяння. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапагандыстам на тое, што прапаганда, ў прынцыпе, гэта абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, Мукавошчык і Азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку нулявыя, і нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварылі на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медаль, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтыя фразы не становіцца такой ўжо экзотыкай, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
0: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца, незалежны медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока а прапагандзе, якой здаецца зараз усё больш вакол нас.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
0: Ты прадстаўляеш гэты курс, так, і людзі маюць нечаму навучыцца. А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне. Ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, то Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізар, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
1: Без безумовно, емоції це один з маркерів пропаганди, напевно, один з ключових, але усе ж таки часами журналісти так само собі дозволяють емоції, і це у даному випадку не дає нам ясності, чим є пропаганда, чим є журналістика. Ну, наприклад, я нашу ніву ні в якому разі ніколи не віднесу до пропаганди, не глядячи на те, що у них з'являються і емоційні заголовки навіть, і оцінки їх власних авторів. Вельми шмат ще різних маркерів, які б у звичайному житті ми б назвали пропагандою, коли б ми розуміли пропаганду тільки праз певні техніки, і інструменти і емоції. Все ж таки я у цьому курсі пропоную глядіти на статус криниці у першу чергу. Тобто по анонімним тексті, по обезліченим тексті ми амаль ніколи з вами не довідаємося докладно, що перед нами – пропаганда або журналістика. Все ж таки важливо поглядіти криницю, з якої цей текст походить, і зрозуміти, яке місце ця криниця займає у системі домінування, вибудованої у Білорусі зараз. Тобто, коли ми говоримо про БТ, наприклад, то навіть прогноз надвор'я може з'являтися прикладом сервісної пропаганди, бо цей матеріал привучає людей глядіти криницю і лічити її абсолютно нормальною, а між іншим, після поглядіти випуск новин і послухати, як чудово у нас колосяться полі, і які чудові у нас президент, батько, лідер і так далі. Пропаганда, безумовно, має різного кшталту такі маркери, як оціночність, емоційність, наприклад, і лживе дилема, коли у нас світ будується поміж двома альтернативами. Або зараз Білорусь буде розбурена, або ми заховаємо владу президента Лукашенки, і Білорусь не буде розбурена, буде порядок, чистіння і пригожості, не буде війни. А варіантів посярод уже немає ніяких. Тобто світ не складаний, світ чорно-білий. Ну і такі ще там шмат цих прикладів і техніки, вони там мають різні назви, це і помилкова причина, і фальшива альтернатива, і так далі, і так далі. Але усе ж таки саме головне це глядіти на криницю і на її статус. Наша ніва це не пропаганда. Як би нам, може би, часами не хотілося б так сказати, є до експертів, які кажуть, ой, наша ніва це така ж пропаганда, як і БТ, тільки з іншого боку. Ні, це не так, бо за її не стоїть влада, бо за її не стоїть ресурс примусу, бо за її нема репресивних органів, які б могли подавити альтернативу, бо за її нема, в принципі, навіть виразного замовця. Навіть коли наша ніва фінансується не тільки з сродків своїх підписчиків.
0: То є чоловік її або вибирає, або не вибирає. Тобто ніхто не примушає її читати цю мову.
1: Безумовно. І навіть коли ми говоримо про те, що вона фінансується Європейським Союзом, там всі ніякими грантовими програмами, у її застається редакційна самостійність, у її застається своя чимось для маневру, і вона може, до речі, критикувати, у тим ліку тих людей, які ближайші її по поглядах, чим з одворотного боку. І це так само предмет того, що наша ніва не виконує замову, причим замову той системи, яка зараз домінує і подавляє альтернативні голоси. Ось про що говорка. Так просто, насамреч, пропаганду і журналістику тільки по ніякій інтонації ти не одрозніш ніколи. Тобто інституційна проблема, і на це варто звертати увагу. Тому цей курс, він не для початковців, я вам скажу одразу, він для узровня intermediate, для молодих журналістів, молодих дослідчиків, які, може бути, тільки починають розбирати теми, і яким я можу тлумачити ось такі речі, що насамреч світ не чорно-білий, і він вельми складаний. Тут є шмат вельми таких підводних камінів, на які варто звернути увагу.
0: Це така особлива тема і вельми, до речі, цікава тема. Мені здається, що наша постсовєтська простора сама по собі травмована ось цією відсутністю конкуренції. Так? Бо на Заході, наприклад, коли середки масової інформації розвивалися як комерційні проекти, так відомо, що кожне видання мало ніяку свою специфіку, і читачі ведали цю специфіку. Наприклад, я веду у Іспанії. Докладно, читачі ведають, що це правая газета, це левая газета. Відповідно, коли я на прихильники правої ідеології, то вони купляють, ну окей, Эль Мунда. Коли вони більш ліберальні, то вони купляють Эль Паїс. Так? У Білорусі ж гэтага не було, бо не було у вогулі ринку свободної преси. Були державні газети у Совєтському Союзі, ну і, відповідно, ця система трошечки перекочувала у незалежну Білорусь. Ну і тому нам вельми тяжко успримати то, що, ну, скажімо так, нейкая скерванусь у газети може бути. Бо ми ведаємо, що коли це державне, то обов'язково усі державне хвалять державу, а коли це не державне, ну, то значить не державне, аби обов'язково хвалять когось, хто эту державу критикує. Зараз до такого виводу приходжу, що інформаційної ніякої культури у нас нема, бо Совєтський Союз поламав. Ну і оно так єсть.
1: Абсолютно. З тобою цілком згоден. Я хочу сказати, що насамреч немає нічого дрібного, коли у комунікації є виразні коштовності, коли у комунікації є виразні позиції. То бок є, наприклад, правооборонці, які мають свої коштовності і хочуть їх вносити до аудиторії і використовувати для цього соцсетки там, так, і інші формати медійні. Чи це значить, що вони займаються пропагандою? Ні, вони займаються адвокацією, вони займаються лобіюванням інтересів певних супольностей, які, наприклад, дискримінувані. Так само, коли ніяка партійна йде боротьба у демократичному парламенті і стоїть на трибуні там, ну, условний умовний там Туск і умовний Качинський, вони поміж собою жорсткими словами там кидаються і розкрачаються, і, може бути, часами навіть маніпулюють. Ці гети одразу заносять їх у категорію пропаганди? Ні. Вони зараз дебатують, вони займаються політичною агітацією, вони звертаються до свого електорату, вони окреслюють свою партійну позицію. У гетим немає нічого кримінального і немає на гети ніякої заборони. Пропаганда з'являється тільки тоді, коли вже є певні для цього інституційні умови, ось про що я вже казав, коли вона, ну, справді з'являється протягом рукою системи. І тому журналістика так само має свої стандарти, професії, етичні кодекси і так далі. Усе змішувати у одну кучу, це вельми насамреч небезпечно. Так само є стратегічні комунікації. Коли, наприклад, держава в умовах війни, все про Україну зараз,
0: ну так, у них офіційна воєнна пропаганда. Тобто там якби закон навіть вийшов, що в умовах війни пропаганда є...
1: Фактично, але навіть я б це і дозволив собі назвати чистою пропагандою, я б дозволив собі назвати це стратегічними комунікаціями у системі оборони, бо все ж таки ми розуміємо, що вони країна-ахвяра, на їх напалі, там з іншого боку агресор, якого обов'язково треба оборонятися. Коли не взяти у руки зброю, то що тоді? Чим все скінчиться? Тому, відповідно, нельга, каби інформаційна простора уже цілком відкрита функціонувала, але вона функціонує більш відкрита, ніж, наприклад, у Білорусі, чим у Росії. Тобто, так, туди заходять альтернативні голоси, туди заходять альтернативні позиції, навіть вони гучать у вельми буйних медіа, які там мають різних владальників. І ніяким чином при цьому країна існує в умовах війни. Тобто, там більше в цьому плані демократи і свободи, ніж у Білорусі. У Росії зараз. Інтернет не виключений, і Інстаграм з Фейсбуком не об'явлені екстремістськими пляцовками, або і так далі, забороненими в Росії, так, як це є, без VPN не зайдеш і не почитаєш. Тобок, вельми-вельми усе насамреч разностайно. Коли ми будемо, наприклад, піярщиків називати пропагандистами, ну тоді це вже зовсім буде усе одну кучу. Вельми важливо розуміти, що піар-спеціалісти ніколи, наприклад, не ховали то, що я не піар-спеціалісти, я вони, наприклад, тимкнуться показати свого замовцю, свою організацію, інституцію, яку вони представляють у добрім світлі, і донести ніякі інтереси, позиції, коштовності в цій організації. Ну що, тепер їх називати пропагандистами? Ні.
0: Так само розпрацювати ніякі кризи, то розпрацювати, умовно кажучи, як випрацювати становчий образ там ніякої своєї організації, коли там здарився ніякий кризис?
1: Звісно. Ну, тобок, і що тепер? Це так само пропаганда? Ні. Звісно, це не пропаганда. Тому ось про гэта курс, я шмат гэтаму прысвячаю часу, гэта, канешне, все вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанову я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
0: Я зародка такого, які наш
1: Ну, я зародок, безумоўна, так, герой гэтых усіх лекцій. Але ёсць просто такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожному абсалютна чалавеку, і журналістам дасвечаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае... Отключаемся перед сном, чаем телефоны, коли вы не на дежурстве, и не читаем, не скроллим ленту, бо высокий кортизол примушает вас после вельми неадекватно реагировать на вот на самые, мне сдается, базовые информационные рызыки. Это вельми тяжко. Мы зараз все залежны от гаджетов, от информации, и особливо это у великой рызыки находятся люди, которые працуют с этим профессийно, але и те люди, которые не профессийно сутыкаются штодзённо у своим житті. Так само, на жаль, вельми уразливим знаходиться зараз становище. І ось важно вельми знайти баланс, каб усе ж таки заставаться у парадку дня, каб усе ж таки бути чоловіком, читати новини, цікавиться політикою. І при гэтым не захраснуть у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
0: Я б так само хотів, каб ми завершили свою таку розмову, яка вже фактично прохучала некая рекомендація, да? Ну, але ж так само абсурдно давати людям рекомендацію, що критично треба ставитися до усього. Прочитали некую інформацію, то, відповідно, шукайте некую іншу криницю і так далі, і перевірайте гэту інформацію. Ну, гэта так само троху абсурдно, да, калі наше життё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, закучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мышы так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
1: Вось-вось. Цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1500, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай памысі. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець, і добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны, не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціў. Насамрэч гэта не так.
0: Ігры аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на грам сёння развітваюся. Улады Грыніўскі, да новай сустрэчы.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рац.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Президентка Молдовы закликала вывести российские войска из Приднестровья. У Буду-Кошелевском районе из-под обвалов вытягнули 33 ляти. У Чернобыльской зоне знов зафиксованы лесный пожар.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Венесуэле колькость загинулых у вынику двух моцных землетрусов, что отбылися 24 червня, перевысила 1700 человек. 5000 отримали травмы. Десятки тысяч людей лишатся зниклыми без весток дагэтуль. Улады поведомляют, что каля 15 тысяч человек застались без жилья. Наибольш потерпел штат Лагуайра, где были разбураны жилые дамы, объекты инфраструктуры, а так само пошкодженный порт и аэропорт. Нагадаем, 24 червня у регіоні з інтервалом у некалькі десятков секунд отбылися два могутные подземные штуршки, якія выклікалі масове разбурэнне. У краіне працягваецца абвешчаны режим надзвычайнай ситуации. Президентка Молдовы Майя Санду заявила, что в выпадку обновления перемог об завершении войны в Украине повинно быть поставлено и питание выводу российских войск из Приднестровья. По водле ее слов, знаходжение российского войскового контингенту у регионе не имеет законных подстав, а Кишинев регулярно обмерковывает это питание с партнерами у Европейском Союзе. Зараз у Приднестровья находится каля 1500 российских войск. Москва стверджает, что они выполняют миротворчую миссию, однако Молдова настаивает на их полном выводе. Місія демократичних сил Білорусі у Києві офіційно дійнічає крихо більш за місяць, але уже активно уключилася у вирішенні шерегу важних для білорусов в Україні проблем, каже амбасадор по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор. Керівниця місії Світлана Шатіліна гетим ущільною займається.
4: Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чорногор бачить перспективу праці місії у перетворенні її у протоамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Рятувальники протягують ліквідувати наступство навальниці у Гомельській і Могильовській областях. Поводле Міністерства по надзвичайних ситуаціях, у Бобруйському районі пошкоджені дахи двох будинків і 9 автомобілів. У Буду-Кошелєвському районі після обрушення даха фірми рятувальники разом з роботниками господарки витягнули з-під обвалу 33 ляті. Так само рятувальники прибирали повалені дерева у Гомельському, Брагинському і Речицькому районах. За сутки підрозділення Міністерства по надзвичайних ситуаціях 29 разів виїжджали на ліквідацію наступства стихії і прибрали 55 повалених дерев. Нагадаємо, учора на усходні райони Білорусі обернувся могутний навальничний фронт з моцним вітром, ливнями і місцями шквалами, які пошкодили будинки, автомобілі і повалили десятки дерев. Поводле попередніх звісток, потерпілих нема. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС відбувся черговий лісний пожар. Як повідомляє Державна служба України по надзвичайних ситуаціях, тушення ведеться у надзвичайно складаних умовах. Для ліквідації огню притягнуто більш за 200 чоловік і каля 60 одинок техніки. За моцні спеки температура очагу горення місцями досягає більш за 50 градусів. У відомстві означають, що радіаційний фон у зоні постійно контролюється і залишається у межах норми. У Білорусі все більш популярними становяться танцевальні пляцовки на свіжім повітрі. У Мінську у мікрорайоні Серебрянка кожен четвер люди збираються для кінотеатру «Салют», каб танчити під музику різних годів. Поступово росте кількість удільників, і такі вечори становяться регулярною городською традицією. Серед навідувальників є як молодь, так і люди сталого узросту. Подобні танцевальні зустрічі з'являються і у інших городах Білорусі. Наприклад, у Горках люди збираються по суботах для кінотеатру «Криниця». У цілому подобні ініціативи розповсюджуються у різних регіонах країни. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 30 чэрвеня. Дарэчы, вось вам нагода, апошні чэрвенскі дзень. Угу. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зычить усім Беларускай радіорацыі, де я, Лесь Дубавец, запрашаю черговую музычно-інформаційную гадзіну на наших хвалях. Тут воплі Відаплясова, Джордж Штарагут, Барановскі, Крама, Дюран-Дюранды і іншія. Не ў забаве сустракайма Яна Морданя, як завжди, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, чаму ў спякоту не варта прымаць халодны душ.
0: Рад.

0: Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам перед

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Путин опынулся одним из самых складанных кризисов за весь час полномасштабной войны. У Польши затримали белоруса с великой партией контрабанды. Праз аномальную спеку у Пинску яичню приготовали без використання плиты.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Український президент Володимир Зеленський відзначив тяжкі бої на Донеччині, де, поводле його слов, зафіксована найбільша кількість російських штурмів. Він подякував українським військовим підрозділенням за утримання позиції і заявив, що з початку повномасштабної війни Росія неодноразово переносила терміни, у які планувала захопити Донецьку область.
4: Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачить.
3: Оглядальник видання Forbes Мелі Кайлен лічить, що російський президент опинувся у одній з самих складаних кризисів за весь час повномасштабної війни. На думку автора, ситуація для Кремля погаршає регулярні українські удари по військовій і паливній інфраструктурі, дефіцит бензину у Кримі і інших регіонах, проблеми з мобілізацією, а так само рост незадоволеності внутрі самої Росії. Коли теперішня тенденція заховається або узмацніться, Путін, поводле оглядальника Forbes, може стратити уладу на протягу ближайших 3 років. У гэты ж самы час у Расіі разглядаюць магчымасць часова дазволіць вытворчасць экалагічных класаў паліва Евро-2, Евро-3 і Евро-4, якія былі забароненыя з 2013 года, паведамляе выданне «Камерсант». Праект пастановы ўрада прадугледжвае таксама зняцце абмежаванняў на імпарт такога паліва і спрашчэнне тэхнічных патрабаванняў. У прыватнасці для бензіну дапускаецца больш высокае ўтрыманне шкодных прымешак, чым у стандарце Евро-5, які дзейнічае цяпер. Эксперты азначаюць, што пераход ніжэйшыя стандарты дазволіць павялічыць вытворчасць паліва, аднак можа быць небяспечным для часткі сучасных автамабіляў і не гарантуе поўнага закрыцця дэфіцыту. У Польшчы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Ён незаконна вёз цыгарэты на суму звыш $3 мільёнаў. Беларус перавозіў буйную партыю кантрабандных цыгарэт пад выглядам корму для жывёл. Грузавы аўтамабіль з польскімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якім кіраваў Беларус, спынілі для праверкі дакументаў на трасе Беласток-Вроцлаў. Пры праверцы высветлілася, што замест заяўленага тавару знаходзіліся 56 тысяч пачак цыгарэтаў без польскіх акцызных марак. У Польшчы адкрыты рух на новым участку аўтамагістралі А2 паміж развязкамі Седльца-Усход і Лукойска. Цяпер па аўтамагістралі можна даехаць з Варшавы да Бяла-Падляскі, прычым паездка цяпер зойме каля 1 гадзіны, тады як раней яна магла доўжыцца да 3 гадзін. Пра адкрыццё руху на новым участку аўтамагістралі А2 паведаміла Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши. У ведомстве означает, что в будущем автомагистраль планируется протягнуть у бок польско-белорусской межи. Будовництво на этой трассе обошлось прикладно у 4,5 миллиарда злотых. Частка финансования была с фондов Европейского звяза. У Пинску на фоне аномальной спеки зафиксовали незвычайный выпадок. Мясцовая жыхарка поспробовала приготовить ежу просто на солнце. Як поведомляет социальная сеть, блогерка Марина зняла відео, у якім разам з дзіцем прыгатавала яечню без використання пліты. Ролік хутка стаў вірусным і набраў больш за 120 тысяч праглядаў за суткі. Па словах аўтаркі, спачатку патэльню пакінулі на адкрытым сонцы прыкладна на 20-30 хвілін, каб яна нагрэлася. Пасля дадалі масла, якое пачало раставаць, а затым разбілі яйка, і яно сапраўды пачало смажыцца, хоць працэс заняў значна больш часу, чым на звычайнай пліце. Нагадаем, што Пінск у гэтыя дні трапіў у эпіцэнтр хвалі спёкі ў Беларусі. 29 червня там была зафіксавана температура плюс амаль 40,5 градусаў. Гэта новы тэмпературны рэкорд краіны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі изменливая хмарность, без істотних опадков, температура повітря от 28 до 31 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное господарство, нагадаю, авторок сьогодні на календары 30 червеня. Это хвали белорусского радио рация, перед микрофоном Олесь Дубовец, черговая музычная информационная година. Тут такие анализы Джо Кокер, Мэнский грани оркестра, Балды Голден Стейт, IQ-48 да иншия, не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, тут и снова рация у подорожжах.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово?
2: Увага.
1: Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 30 червня. У такий ж день 1894-го був відкритий самий знакомитий лондонський мост – Tower Bridge. У другій половині 19-го століття з причини узрослого автомобільного і пішохідного руху у районі порту Уіст-Енді британської столиці повстало питання об будівництві нової переправи на схід від лондонського моста. У 1876 році був створений комітет для вирішення цієї проблеми, який організував конкурс на найкращий проєкт. У 1884-му був обвешчений переможця і прийнято рішення об будівництві моста, пропонованого інженером Горасом Джонсом. Після його смерті у 1887-му будівництво узначалі Джон Вольфе Беррі. Будівничі роботи почалися 21 червня 1886-го і тягнулися 8 годів. На будівництво моста було видатковано звиш 1 мільйона фунтів. 30 червня 1894-го мост був урочисто відкритий принцем Валійським Едуардом і ягоною жінкою принцесою Олександрою. Tower Bridge або Тауерський мост виконує важливу функцію. У нормальному режимі по їм рухається безконций поток машин, а у визначеної години мост розводять, щоб пропустити буйне судно. Tower Bridge уже більш за 100 років з'являється візитною карткою Лондона. З вежею моста відкривається чудовий вид на город, а на ягоному фоні люблять фотографуватися туристи з усього світу.
3: Нагодник.
4: 30 червня 1898-го у Вітебську пайшов трамвай. Перша у Білорусі трамвайна система заставалася одиною у нашій країні до 1929 года, поки не була відкрита система трамвая у Менску. 4 лютого 1896 у Вітебську був заключений договор поміж Вітебською городською управою і французьким громадянином Фернаном Гільйоном об будівництві у городі електричного трамвая. Договор предугледжував передачу концесії на будівництво і експлуатацію трамвая у Вітебську Гільйону на термін 40 годів. Гільйон обов'язався за власні сродки побудувати усе необхідне, у тим ліку електростанцію на 425 кВт. 30 червня 1898-го Вітебський трамвай був уведений у експлуатацію на год раніше, чим у Москві, і на 9 годів раніше, чим у Санкт-Петербургу. Трамвайний парк складався з 18 моторних і 16 причапних вагонів, а довжиня лінії складала криху більш за 5 кілометрів.
3: Нагодник.
4: 30 червня 1908-го о 7 годині раніці по місцевому часі над широкою територією Центральної Сибіри у міжреччі Нижній Тунгуски і Лени пролетів гігантський шар-болід. Польот супроводжався гуковими і світловими ефектами і скончився вибухом, моц якого оцінюється у 40-50 мегатон, що відповідає енергії самої могутної з узорваних водородної бомби. У радіусі 40 кілометрів був повалений лес, знищені звіри потерпіли. Терпіли люди. На велізній просторі, починаючи від ріки Єнісея і закінчуючи Атлантичним узбережжям Європи, некілька ночей запар назиралися небывалые по масштабі і зусім незвичайні світлові з'яви, які увійшли у історію під назвою «Світлих ночей лета 1908-го». У науковому світі гэта називають тунгусським феноменом, бо ніхто докладно не ведає, що гэта було. Існує каля сотні гіпотез.
3: Нагодник.

0: зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
1: Найстрашніше, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Коли попередним разом у наших передажах «Рация у подорожжах», я, Юрка Рашчинский, и мой собеседник
3: Владимир Хельманович
2: размовляли про Люблин, сказали, что характерное для Люблина – это что? Троллейбусы. Але не только для Люблина.
3: Есть еще города в Польше, у которых есть троллейбусы, и один из таких – это Гдыня. А сегодня мы будем говорить не только про Гдыню, а наиперш про Гданск, про Сопот, про так званое Троймясто. Тройный город, ци, три города в одном. Не веду, как лепше вот высловиться по-белоруску. Витаю всех.
2: Витаем так само у всех наших слухачов, постоянных и новых слухачов. До речи, это Троймясто почало фактично, формально існувати у 2006 році, а до цього часу тільки так у народі говорилося Троймясто, Троймясто, але як ні у документах 2006 год, аж на тільки.
3: Ну і тим більше урбанізація, процес забудови йдуть ніякі, хоч це історичні городи, але вони попросту ці городи фізично стали ближче.
2: Вони були близькі собі, бо транспорт. Це перш-наперш те, що сполучає ці три городи, ну і, скажімо, курорт і промисловий центр. Це якби одно. Амаль мільйон жихаров було у 1980 році. Казали, ну, метрополія така. А тепер, здається, жихаров навіть менш стало.
3: І сполучають чигунка, якою зручно доїхати у кожного з цих місцевостей.
2: Скажімо, з повночі Гдині до полдня Гданська доїхати можна чигунка. До речі, Володя, ти відаєш, що це не одне Троймясто і то у той околиці? Бо є ще є інші місцевості, там від Гдині неподалік. Є Вейгер, Румія і Реда. І це так само таке Троймясто. Малое Троймясто, велике Троймясто і малое Троймясто.
3: Правда, набагато менш відоме. Сьогодні, я думаю, що многі першуню про це почули.
2: Так, так само три городи, тільки вони вельми такі, скажімо, по мові і по національності, коли можна так говорити, вони більш кашубські, чим ще це Троймясто, бо воно таке, ну, тепер польське, з уваги на те, що населення з цілої Польщі там приїхало.
3: З чим асоціюється Гданськ, у тебе не відео, у мене найперш, звісно, з Балтикою, з Балтійським морем. Большиня білорусів, так я меркую, любить більш Чорне море, що дотичить особисто мене, то я скажу, що мені Балтика, чомусь мені Балтика ближче, а ближче, може, тому, що вона і фізично ближче, і простіше було доїхати раніше, ніж до Чорного моря, відлеглась якого достатково далекая. Ну, але многі наракають, що Балтика холодна, у цьому є своя перевага. Мені подобається Балтійське море, і в околицах Гданська, ти відаєш, одно з моїх улюблених місце, то виспа Собішевська, про яку ми ніколи розмовляли, але сьогодні будемо говорити непосередньо про Троймясто.
2: Але відаєш, що ту виспу Собішевську тільки коли поширали город у опошніх годах, уключили у склад Гданська. Раніше вона була віддільною адміністраційною одинкою. Ні, не тільки мора асоціюється з, значить, Балтика, це бурштин, амбер. Це так само, перш-наперш там, характерна для Балтики, це перловина така, яку добивають, шукають, знаходять і кімнати бурштинової, не як тебе загубили.
3: Что и адлюстровано в музейных экспозициях Гданську, а музей тут достатково богатый, это и галерея живопису, и археологический музей, и центральный, конечно, Гданский морский музей, потому что, ну, Гданский, море, Балтика злучены непорушно.
2: Ну, мне еще это ассоциируется с неким таким человеком, астрономом, який был с тих в околиц Гданска. Потом это уже не зовсім назов астроном, но и застався Гевельюш. Потом это пиво было Гевельюш, але теперь, здається, и то и пропало. Коли говоримо про це Троймясто, то треба сказати, що Гданськ це, ми у своїх передачах вже говорили, старожитний город, і він пару років тому тисячогоддя відзначав, тисячогоддя існування писаних звісток про Гданськ. Сопот, перші звістки 1283 год, коли записано було про Сопот, що така місцина існує. Але відаєш, коли Сопот отримав городські права? У 1901 році. Але уже у 1798 році там був перший курортний дом у Сопоті.
3: Ну, а Гданськ, перша згадка у літописах 997 год, що більш-менш приблизно до нашого Вітебська, бо Полоцк, наприклад, більш старожитна згадка є, 862 год. Але, коли кажемо про заснування города, то, звісно, він був заснований раніше. По некоторих звістках археологів, Гданськ, поселище на території сучасного Гданську, вже було у 5-му стагодзі нашої ери.
2: Ну, я ще тут і мало слов, ми сказали про Гдиню, про цих тролейбусів, але Гдиня, що ж, це город Другої Речі Посполітої. Пам'ятай, бо Гданськ у міжвоєнний час був свободним городом. До речі, Сопот так само належав до гета обшару вольного міста Гданська. Так що поляки, каб мець свій порт, вихід у море, то побудували власний свій, від початку до кінця, порт у Гдині. І такий порт існує. До речі, воєнний так само, у Ксив'я.
3: Звісно, Гданськ – це найперш портовий город, це узбережний город, і тому це один з центрів туризму у Польщі, куди приїжджають з усієї Польщі, з Німеччини, з інших країн, з Нідерландів, з Чехії, вельми шмат туристів там завсюди літом, особливо до пандемійний час. І не диво, що це вельми зелений город, це шматлікі парки, і один з них – це парк Рональда Рейгана, де його візитовка, знакомітая візитовка цього парку, є скульптура, помнік, скульптурна композиція, де змещені дві видатні постаті особи 80-х годів, це Ян Павел II і Рональд Рейган, тогочасний президент Злучених Штатів Америки. Ось дві особи, які спричинилися і до краху комуністичної системи. Два вельми поважані чоловіки. Мені вельми подобається цей помнік. І парк носить ім'я якраз акурат Рональда Рейгана.
2: Ну, я ще можна сказати, коли цікаві місця згадуємо у Гданську, цих цікавих місць є ціла прочма. Це не тільки центр города, старий город, там Другий Тарк, вулиця Славутая, ярмарк домініканський, це так само мероприємство, яке притягує десятки, навіть сотні тисяч людей. Початок Другої сусвітньої війни, це під Гданською Вестерплатте було. Є музей Другої сусвітньої війни. Ти побував у музеях, Володя, бо любиш музеї?
3: Тільки у некоторих, на диво, оказався вхід трохи ускладнений. У музеї Гданська, бо в Європі часто журналісти впускають задарма. У Гданську ці правила не дійничали тоді, як я навідував Гданськ, поэтому усі музеї навідати докладно я не здолів. Але зато я навідав я Гданський зоопарк, бо тоді був кілька разів зі своїми малими дітьми, і я скажу, коли хто трапить туди з дітьми, то обов'язково, це у мікрорайоні Гданська Ліва знаходиться цей зоопарк. Зоопарк видатний комплекс, зоологічний парк. Є там, що саправди поглядеть, і ті видатні шиковні умови, в яких знаходяться живеліни, звяри, представники фауни і птушиного світу з різних країв, з різних концов світу.
2: Коли говоримо про Гданськ, що ж таке Гданськ, це якби такий центр туристичний, напевно, і промисловий, напевно, може курортний, це буде більш Сопот. У Сопоті 740 об'єктів, яких можна залічити до готелів. Ну, п'ятизорочних то не аж так много, чотирьохзорочних кришку, трьохзорочних, вже десятки, такі для нас то таких більш.
3: Коли кажемо про Сопот, то такими візитовками Сопота туристичними на сьогодні є мол, туристичний ось пірс, Моло по-польську, де збирається вельми шмат людей, протьма людей, а так само так званий кшивий домик, який є такою атракцією і адзнакою города Сопота. Похилений такий будиночок, сконструєваний в особливому стилі.
2: Ну, гэти мол, пристань чи помощче такое на морі драўляна, і з 19-го стагоджа, в 19-м стагоджі його побудували, гэти мол, мола. Але ще важная справа, там є опера, бо опера Сопотська, лясная опера, де проводився між Народний фестиваль інтервізії, інтербачення. Ні? У 90-му році поміняли гета на Сопот фестиваль. Гета така контра до Євробачення, до гетого фестивалю було для соцстран. Фестиваль був, опера є, ну, проводиться.
3: Сопотський пісенний фестиваль був відомий широко в Совєтському Союзі. На той час ПНР була союзником Совєтського Союзу і вельми моцно рекламувався і город Сопот, бодай відав кожний насельник, кожний жихар Совєтського Союзу, менавіта своїм пісенним фестивалем знакомитим.
2: А ведаєш, що значить Сопот, скажімо, таким етимологічним значенням?
3: Розтлумач значення гэтага тапоніма.
2: А гэта інакш такі ручайок. Шумячий, такий пливучий ручайок, щось типа дрыгву зв'язане. І гэта славянський назов, бо у самой Сербії є 6 чи 7 місцовостей з подобним назвою. У Македонії 4, у Повночної Македонії 3 у Болгарії, 2 у Хорватії, і ще у Румунії є, і на Україні є, і в Білорусі сапачки є.
3: Ну то, коли гэта ручайок, то у перекладі на німецьку мову він гучав би як Бах, а може як Бахус.
2: Але це Гданськ... славянською взяли навіть і німці. Бо, скажімо, на місцовій мові, значить на кашубській мові, там якби таке насельництво кашубське, то буде Сопоте або Копоте, Копот. так называють.
3: Ну, а Гданськ у своїй історії називався і Гданськом, і Данцигом, і часто ця зміна відбувалася у відповідності з політичною ситуацією, з тими війнами, які прокатилися по цьому узбережжю, по цьому у різних традиціях, у різних мовах город Гданськ називається по-різному.
2: Я думаю, Володя, одразу завершаємо нашу передачу, йдемо, купляємо квітки на чагнік, їдемо у Гданськ. Тепер мало людей там є, бо завжди там ціла прочма людей, туристів, а тепер кришку на восінь менш, так що можна криху наведати, ну, а світло, лятарні, ліхтарики, так що буде видати все. Їдемо.
3: Вандруйте на здоров'я, до нових зустріч у Тигри.
2: А з вами були Володимир Хильманович
3: і Юрка Ляшчинський.
1: Рація у подорожжях. Запрошуємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Ось пісня про м'ясо на хвалях білоруського радіо «Рація». А я маю час нагадати вам про «Кола Дьон з бородой», програму, де я гортаю сторонки музичного календара, да узгадываю добрых людей музичного світу, які народились у такі ж день у самые розные годы, часами не обминаю больш-менш цікавые музичные, дека ля музичные подеи гэтага дня. Ну, вы ведаете. І сёння нас з вами чакаюць Ліна Хорн і Інгві Мальмстен, а так само гурты «The Supremes», «Little River Band», «Sweet», «Pantera», «Dire Straits», That Can Dance, The Slate. Долучайтеся, будет цікаво и музично разностайно. Обяцаю. 14.10 – это белорусский час. 13.10 – час польский. Программа «Кола Дьон с бородой». Запрошаю.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 30 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ліна Хорн, Інгві Мальмстін, а так само гурти The Supremes, Little River Band, Sweet, Pantera, Dire Straits, Dead Can Dance, The Slate. Буде цікаво, долучайтеся. 30 червня 1917-го народилася Ліна Мері Келхун Хорн, чи просто Ліна Хорн, американська джазова вокалістка, кіноактриса, одна з перших зорок негритянського кіномюзикла, а так само громадський діяч. На музичній сцені Хорн дебютувала у 16-годовому зрості у знакомітому нью-йоркському клубі Cotton, де некоторий час виступала співачкою. Після переїзду у Голлівуд вона згуляла епізодичні ролі у шерегу кінокартин.

0: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Путин опынулся одним из самых складанных кризисов за весь час полномасштабной войны. У Польши затримали белоруса с великой партией контрабанды. Про аномальную спеку у Пинску яичню приготовили без використання плиты. У студии Анжеліка Ляльковская. Украинский президент Владимир Зеленский отзначил тяжкие бои на Донеччине, где, поводле его слов, зафиксована наибольшая колькость российских штурмов. И он подякував украинским войсковым подразделениям за утримание позиций и заявил, что с початку полномасштабной войны Россия неодноразово переносила термины, у якія планировала захопить Донецкую область.
3: Россия продолжает свою самую террористичную войну против України. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачить.
2: Оглядальник видання Forbes Мелі Кайл лічить, що російський президент опинувся у одної з самих складаних кризисів за весь час повномасштабної війни. На думку автора, ситуація для Кремля погаршають регулярні українські удари по військовій і паливній інфраструктурі, дефіцит бензину у Кримі і інших регіонах, проблеми з мобілізацією, а так само рост незадоволеності внутрі самої Росії. Коли теперішня тенденція заховається або узмацніться, Путін, поводле оглядальника Forbes, може стратити владу на протягу ближайших 3 років. У гэты ж самы час у Росіі разглядаюць магчымасць часова дазволіць вытворчасць экалагічных класаў паліва Евро-2, Евро-3 і Евро-4, якія былі забароненыя з 2013 года, паведамляе выданне «Камерсант». Праект пастановы ўрада прадугледжвае таксама зняцце абмежаванняў на імпарт такога паліва і спрашчэнне тэхнічных патрабаванняў. У прыватнасці для бензіну дапускаецца больш высокае ўтрыманне шкодных прымешак, чым у стандарце Евро-5, які дзейнічае цяпер. Эксперты адзначаюць, што пераход на ніжэйшыя стандарты дазволіць павялічыць вытворчасць паліва, аднак можа быць небяспечным для часткі сучасных автомобіляў і не гарантуе поўнага закрыцця дэфіцыту. У Польшы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Ён незаконна вёз цыгарэты на суму звыш 3 мільёнаў долараў. Беларус перавозіў буйную партыю кантрабандных цыгарэт пад выглядам корму для жывёл. Грузавы аўтамабіль з польскімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якім кіраваў Беларусь, спынілі для праверкі дакументаў на трасе Беласток-Вроцлаў. Пры праверцы высветлілася, што замест заяўленага тавару знаходзіліся 56 тысяч пачак цыгарэтаў без польскіх акцызных марак. У Польшчы адкрыты рух на новым участку аўтамагістралі А2 паміж развязкамі Седльца Усход і Лукоіска. Цяпер па аўтамагістралі можна даехаць з Варшавы да Бяла-Падляскі, прычым паездка цяпер зойме каля 1 гадзіны, тады як раней яна магла доўжыцца да 3 гадзін. Пра адкрыццё руху на новым участку аўтамагістралі А2 паведаміла Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши. У ведомстве означает, что в будущем автомагистраль планируется протягнуть у бок польско-белорусской межи. Будовництво на этой трассе обошлось прикладно у 4,5 миллиарда злотых. Частка финансования была с фондов Европейского звяза. У Пинску на фоне аномальной спеки зафиксовали незвычайный выпадок. Мясцовая жыхарка поспробовала приготовить ежу просто на солнце. Как поведомляет социальные сетки, блогерка Марина зняла відео, у якім разам з дзіцем прыгатавала яечню без выкарыстання пліты. Ролік хутка стаў вірусным і набраў больш за 120 тысяч праглядаў за суткі. Па словах аўтаркі, спачатку патэльню пакінулі на адкрытым сонцы прыкладна на 20-30 хвілін, каб яна нагрэлася. Пасля дадалі масла, якое пачало раставаць, а затым разбілі яйка, і яно сапраўды пачало смажыцца, хоць працэс заняў значна больш часу, чым на звычайнай пліце. Нагадаем, што Пінск у гэтыя дні трапіў у эпіцэнтр хвалі спёкі ў Беларусі. 29 червня там была зафіксавана температура плюс амаль 40,5 градусаў. Гэта новы тэмпературны рэкорд краіны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні день на білорусько-польським поміжжі змінлива хмарність. Без істотних опадків. Температура повітря плюс 28, плюс 31. Вітер повночний і повночно-заходній. От слабого до умеренного. Атмосферний тиск вищий за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубєлов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Уля Шубзда.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Як за наш ефір далі працягується, краска зараз закринаємо чергові теми. Білоруси хочуть вернути свій штандарт на Хрунвальд. Білоруси звернулися до керівництва музею битви під Хрунвальдом з просьбою встановити на території меморіального комплексу білоруський історичний штандарт. Збор підписів під зворотом розпочав громадський діяч Юрась Міляшкевич. А ось як іде гетий збор, на гляді теми з ним порозмовляв Сергій Апанович.
2: Кажіть, Юрі, з якими проблемами сутикається ось гетий збор подписов, які ви ініціювали. То є перешкоди йому для полічення кількості, може бути, людей, які за гет... ну, проголосують за гетто.
3: У нас на початку була проблема з тим, що Фейсбук заблокував розширення в посилки на своїх сторонках, у лентах читачів і кристальників. Всі посилки, які розповсюджували прихильники, вони були заблоковані і видалені. Далі ми сутикнулися з проблемою того, що при зборі подписів сама система, вона потребує верифікації. І вже некілька, ну, пару сотень підписів система не прийняла. Простое, що кристальники не верифікувалися. Тому я закликаю всіх тих, хто підписує петицію, одмислово пройти верифікацію на сторонці iPetition.
2: А що таке верифікація, от коли у цьому розумінні? Це треба ніякі покидати свої персональні дані? Що
3: це? Це менавіто підтвердження особи. Воно робиться по алгоритму, який пропонує сама петиція. І є некий час після підписання, каб підтвердити, що гэта персона, это не фейкавая асоба, а менавіта гэта робіцца ў межах нейкіх іхніх протаколаў. Ну, прашу звернуцца на гэту увагу, бо я, напрыклад, падпісваю гэта карыстаючыся сваім асабістым профілем у Gmail, это было очевидно, што я з'яўляюся карыстальнікам гэтага профіля. Часам бывае, што просто сістэма не бачыць, што гэта некая канкрэтная асоба. Вось я прашу звернуць увагу, бо часу на тое, каб верыфікавацца, там ёсць, ну, доволі шмат. Тобто, це може тиждень приблизно. Ну, спочатку, як проходить цей тиждень, система починає просто підписи, які накопилися і не підтверджені, просто їх видаляти. І ми, на жаль, стратили вже недзе каля 200 підписів, і ми вже переодолили планку у 1000 навіть на минулому тижні, навіть на база минулому. Але, на жаль, кожен раз ось ми відкатуємося назад. Є так само справа у тим, що є певна квалістость така у поширенні новинок. Коли ми говоримо про СМІ, то перша хваля уваги, вона принесла доволі значний рост. Ми амаль у два рази виросла кількість підписантів у другий день уже, в порівнянні з першими сутками. Ось, і динаміка була вельми становча. Тепер, на жаль, гэтай динаміки немає, вона вирівнялася на кількість некілька десятків підписів у сутки. Наша задача тепер, гэта, у тим ліку, з допомогою демократичних, свободних СМІ, з допомогою наших білоруських телеграм-каналів, аккаунтів, які, точніше, з каналів, які ведуться білоруськими активістами на заміжі, поширати інформацію про нашу ініціативу, супольну ініціативу. Ну і є сподівання, що в ближайший час ця ініціатива буде ще додатково підтримана іншими суб'єктами. Ну і я сподіваюся на становчий винік, щоб ми все ж таки в 15 липня собрали

0: з рацією.
1: А зараз у нас хвилин докладно залишилося до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі. Далі у нашому ефірі коментарі. Микола Пенько портується, шукає Білорусь. Нова хваля репресій.
0: Коментар рації.
2: Провладний пропагандист Алексей Дзермант знову заговорив про велику чистку. Поводле його, після зустрічі Лукашенка і Путіна на Валдаї, нібито був досягнутий головний винік. Приймаємо бой, але треба зачистити п'яту колону внутрі. Більш за те, Дзермант додав, що китайські товариші підтримають. На перший погляд, подобні заяви можуть виглядати як сигнал до нової хвалі репресії. Але проблема у тим, що сам Дзермант давно перетворився не у криницю інформації, а у чоловіка, який без конця намікає на володання некими там секретами і генерує штампи. Єгоная політична біографія доволі добре відома. У середині 2000-х Дзермант був білоруськомовним активістом, ходив під білошвино-білим стягом, захоплявся поганством, друкувався в українських націоналістичних виданнях, навучався у Польщі по державній стипендіальній програмі, викладав у Європейським гуманітарним університеті у Вільні. Після цього став прихильником руського світу, пропагандистом війни, постійним гостем державного ТВ і російських пропагандистських ефірів. Тому до ягоних інсайдів треба ставитися вельми осторожно. Тим більше, що про необхідність чисток він говорить шмат годов. Ще у 2018-му Дзермант закликав очистити історичну науку від національно орієнтованих дослідчиків. У 2024-му він відкрито заявляв, що чистка громадсько-політичного поля була необхідною і що Білорусь від її тільки виграла. Тепер ця риторика повторюється у черговий раз. Принципово нового у її не нічого нема. Важніше, зрештою, не сам Дзермант, а момент, коли гучать ягоні слови. Вони з'явилися після ультиматума Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, які, поводле українського боку, використовуються для наведення російських дронів, а так само після поїздок Лукашенки у Росію і Китай. Офіційний Мінськ демонструє видовочну паузу і не спішається з відказом. У такій ситуації пропаганда традиційно переходить до мобілізаційної риторики, говорить про п'яту колонну внутрішніх ворогів і не обходність зачистки. І так буде протягуватися, покуль не заговорить на гэту тему їх начальник. Це означає гэта, що нової хвалі репресій не буде? На жаль, ні. Насамрэч, яна і не спынялася. З 2020-го Беларусь живе у стані безперапыннага політичного пераследу. Сотні тысяч чалавек вымушаныя былі пакінуць краіну. Десятки тысяч прайшлі праз затрыманні і адміністрацыйныя арышты. Тысячы атрымалі крымінальныя прысуды, канвеер пиратрусаў, затрыманняў і новых экстремістскіх справ працуе без перапынка ў 6-ты год. І ўсё ж гэта не абавязкова мяжа магчымасцяў сістэмы. Калі вакол Беларусі сапраўды ўзнікне ваенная эскалацыя або рэжым палічыць, што ўзрастае рызыка ўнутранай нестабільнасці, маштаб рэпрэсій можа істотна павялічыцца, прычым незалежна ад таго, што гаворыць Дзермант ці любы іншы прапагандыст. Бо галоўная асаблівасць сістэмы заключаецца ў іншым. Яна даўно перастала шукаць грамадскую падтрымку і ўсё больш абапіраецца выключна на сілу. Для такой мадэлі рэпрэсій не выключэнне і не часовая мера, а натуральны механізм існавання. Менавіта таму спадзявацца на вяртанне ў адносна вегетарыянскі перыяд сярэдзіны 2010-х не выпадае. Пакуль не зменіцца сама палітычная сістэма, логіка яе развіцця будзе толькі адна. Любая знешняя пагроза становіцца падставай для ўзмацнення ўнутранага ціску.
0: Каментар рацыі.

0: Александр Заберко, дожити на відповідь на за отрабесаються прогнозуються нам синоптики в усьому нашому поміжному регіоні на Берестіщині. На місцями і невелика навальниця, що і сьогодні може собратися. Я передаю вам привітання, навіть перекучається на нашій хвалі на радіо рація. Літерально вже на початку наступної години Україна відомається двох російських генералів у гибелі двох білорусів у Житомирській області. Переграє між іншим напереді подробязній. Гэта ды іншая тэма прагучаць.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com.

0: Так само далі працюємо наш ефір. Я нагадую координати Білоруської радіорації. 98.1 FM, Білостокуди, Гарудня, 99.2 FM, Бірсі, Білопадлецький, ді так само alternetia.ratsia.com. О проблемах медицини білоруська пропаганда каже усю частей, правда, не о проблемах білоруських, тільки європейських. БТА розганяла тему, що, мовляв, у Польщі закриваються роздільне відділення, як один з прикладів, і ми його аналізуємо. Коментарі накрутимо далі, серед наших суразмовців перша на місяця представниця по соціальній політиці білоруського об'єднаного переходного кабінету Юлія Мецкевич. Приглядаємося до матеріалу білоруського телебачення.
1: Вопрос того, как подается информация, какие нарративы используются, потому что если, например, смотреть по соцсетям, которые я читаю, и там Facebook, Instagram, TikTok, то я вижу, например, наоборот, очень много сравнения того, как рожают белорусские в Беларуси и как они рожают, например, в Польше или в Литве. Причем не обязательно те, которые живут в этих странах, а специально приезжают рожать в Литву или в Польшу, потому что условия намного лучше. И в первую очередь отношение врачей намного лучше. Потому что, ну, вот этот старый такой паттерн, когда сравнивали еще в советское время с, ну, это будет, наверное, грубо, но с какими-то пыточными. Вот это часто еще сохраняется такое вот пренебрежительно, неуважительное отношение к пациенткам, когда они рожают. Понятно, что про это же никто не будет говорить в Беларуси, делать про это сюжеты на БТ.
0: Пропагандистський матеріал на білоруському телебаченні, де у Польщі була така проблема, що там отримлювалися закривали родильне відділення, ну і казалося про те, що коли 60 кілометрів жінчині-роженіці там треба до нікого пункту, де вона може родити, то це, в принципі, нормальна ситуація. Такий пропагандистський матеріал гучав на білоруському телебаченні, що це, ну, якби порушення права у жінчин, що вони цивілізовані і так далі.
2: А як у Білорусі з цим? Бо я... цивілізовано.
0: Ди так само спосуваємося на пропагандистський матеріал на державному білоруському телебаченні. Долишається до коментування намісник представниця об'єднаного переходного кабінету по соціальній політиці Станіслав Соловій. Йон займається питаннями ахови здоров'я.
2: Дельмі важне питання. Да хоч 120 кілометрів. Треба глядіти на те, що пацієнти зручно, каби родильний дом був у його городі. Так, це зручно. Але коли у родильному домі відбувається мало родів, просто лекарі, які там працюють, цирають кваліфікацію. І коли нешто буде якесь ускладнення, то це буде катастрофа, і ця жінчина може втратити дитя, втратити здоров'я. Коли ми кажемо, 80 кілометрів треба їхати до родильного дому, так, це у моменті створює тяжкість для жінчини.

0: машины, там треба там думать, які соціальний транспорт, як його довести, як його вернуть потом додому з дітьом, це тяжко. Але пропаганда трохи умалчує, що коли нечто раптовне здарається, у Польщі є сам авіація, направду авіація, і прилітає вертольот, який бере цю жінку, і вона буде худшей. У родильному домі, навіть коли б я жила у, умовно кажучи, там Дзержинський, Смолевичі, чи там, умовно кажучи, у Ручу час пік, просто прилетить вертольот, забере жінку і привезе її у шпиталі, який є усе необхідне обсталювання, щоб її вирятувати. А коли ми кажемо, що у нас в шпиталі це просто койки і нема спеціалістів, нема там запасів крові, нема апаратури, так що лепше? Наша санавіація, це, пробачте, скора допомога, хорошо, коли це не буханка, або там прислати лікаря з Вітебська у гэты родильний дом, якби він допомог там у складаній ситуації. Треба глядіти на кінцевий результат. У Польщі дуже добре ставиться до тяжарних, їх заборону абортів, це така беда. Але коли ми кажемо про допомогу тяжарним, пробачте, в Білорусі є ще далеко. Це може бути центр, у який можуть доказати якісну допомогу, либо не треба туди везти пацієнта. Тут можна привести шмат прикладів. Коли у Білорусі такі невеликі больнички сталкувалися з тяжкими пацієнтами, і це була катастрофа для пацієнта, бо у них не було ні експертів, тому що коли ти не робиш цю операцію кожен там день, ти не можеш отримувати добру якість оказання допомоги. Коли у тебе немає апаратури необхідної, що ти зробиш?
1: Як ситуація з роддомами у Білорусі? Тобто, ну, напевно ж, не у кожному районному центрі є. Умовно кажуть, що таке відділення, де жінка може народити.
0: Амаль у кожному можна привести приклад, що зачинили у Калинкевичах родильне відділення, але там побач Мазир, там буквально 5 кілометрів, і ти вже їм. Коли ми кажемо менавіто про коїчний фонд, то він добрий. Кількість родильних домов у Білорусі переконала, що навіть там половину коек можна буде сократити, і нічого кепського не відбудеться. У нас зашмат. У нас проблема з кваліфікацією.
2: Ну, це із того ж ряду, як я недавно бачила теж сюжет про то, как в Польше буквально люди уже голодают. Так выросли цены, нету товаров в магазинах, а у нас все прекрасно. Вместе с тем, когда мои, например, друзья приезжают ко мне в гости, все, которые живут в Беларуси, они сравнивают ценник, и они говорят прямо противоположное. Пропаганда, она же так работает, она же всегда берет лучшее из своего контекста и худшее из западного, чтобы подчеркнуть, какой к гнилой Запад и как там все загибается.
3: І коли закоронули Польщу, ситуація в охові здоров'я, статистики кажуть, що в цій країні на одного жихара виділяється майже 4 рази більш сродків у доларовому еквіваленті. Доля адвуб країни у Польщі каля 6,5%, а у Білорусі каля 4-4,5%. Трапіть до терапевта чи викликати швидку допомогу у Білорусі можна хутче і простіше, чим у Польщі, але у Білорусі фіксується недохоп спеціалістів. До 18 Білорусі, до 17 Польщі. Зараз адекватно пау казіна засталося. Білоруська радіорація. Ми протягуємо далі наш ефір.

0: Черговий коментарі так само зараз у нашому ефірі. Конференція у Гданську, де збиралися найважніші політики Європи, які є тут користі, політичні для Білорусу. Конференція проходила у кінці червня, які наступстви, кажуть білоруси, серед яких сустрішення руху солідарності разом Аліна Толстая.
1: Насамперед, це була важлива конференція. Шкода, що перед цією конференцією ми могли назирати за таким конфліктом поміж президентом Польщі Карлем Навроцьким, президентом України Владимиром Зеленським, який не дозволив как бы удельничать ему в этой конференции. Я лічу, что якраз роль білорусів тут може бути такая, что и для Білорусі, и для України, и для Польщі самой актуальной темой зараз является обороноздольність і заховання незалежності наших держав. І гэта тая об'єднавча платформа, якая мусить нас покинуть історію історикам, а консолідуватися на сьогоднішніх проблемах і на агульному ворогу, яким з'являється агресивна імперія Російської Федерації, яка свою агресію скеровує не одно тільки супроть України, а і супроть Білорусі, і супроть Польщі. Тому поляки так само мусять ведати, що перемога Росії в цій війні, вона погрожає і Польщі тим, що уся розкладка політики у Європі, на жаль, буде кардинально змінена. Тому ми, і українці, і білоруси, і поляки, мусимо дійничати у одним речі.
2: Іван Булах.
3: То, що Тихановська поїхала на обміркування у Гданськ.
2: Я не ведаю, хто її запросив, однак представництво білорусів на таких конференціях то добре, тому що там вирішається не тільки льос, грубо говоря, післявоєнної України, ну і навіть білорусів, які і в Україні, і, мабуть, не як зв'язані з Україною, тому що вони ніяким чином дорешні до України, і навіть білоруси, які у Білорусі. Тому що або білоруси за це будуть платити, або вони це будуть підтримувати Україну. Однак без білорусів це ніяк не обійдеться. Ну, як і без американців, і ти ж саме поляків. Тому білоруси там повинні удільничати, повинні ведати, що там відбувається, і мати дочинення до всього цього. І не бути об'єктом, а суб'єктом. Тому це добре, це добре.
4: Вячеслав Сівчук, рух солідарності раз. Ну, вельми кепско, що бачите на угол, де не великий кризис зараз поміж Польщею і Україною. Причому там білоруси оказуються в вельми такої ідіотської ситуації, тому що вони абсолютно безправні в Білорусі. Маєш, що ізгої в Україні. І вельми кепско, що шмат хто почав бути на угол більшим українцям, чим українцям, чим полякам, чим поляки в цьому конфлікті. І от ця конференція, вона вельми така напружена, тому що, як ви ведаєте, президенти Польщі і України не прийняли в її удел, бо в Польщі є досить серйозні внутрішні питання. Наскільки зашкодить для білорусів Польщі удел Тихановської Гданської конференції, удел в цій атмосфері, коли президенти України і Польщі не удільничають в Гданській конференції інтересам білорусам Польщі на сьогоднішній момент, я не ведаю. Ну, звісно, це ударить практично по білорусам Польщі, бо основне питання все-таки це не Гданська конференція, а менавіт конфлікт поміж Польщею і Україною, який практично щодень проявляється. Ну, яким чином туди затягнути ще білорусів, я не до кінця ведаю.
5: Аліс Макаєв, зустрічення руху солідарності разом. Сьогодні дуже важливо, щоб білоруси мали голос во всіх питаннях, які обмірковуються і у братніх наших країн, сусідніх, неагресивних, тим ліку і по обновленню України, бо обновлення України я лічу так само немогчимо без нашої незалежної вольної Білорусі. І європейські питання скеровування свободності сьогоднішніх порушень прав в Білорусі і здобуття білорусами права обирати владу, ну, які порушені норми не тільки вже права обирати владу, а шматлікі конституційні норми, які сьогоднішні конституції Лукашенко грубо порушають. нормы по всіх накірунках, які є записані. Тобто білоруси повинні мати голос, добре, коли на різних пляцовках.
0: І тут я пригадаю, що міжнародна конференція у Гданську по реформуванню України пройшла 25-26 червня, там удільничали 61 країна, де 40 міжнародних організацій. Гданська брали символічно, як саморозборений город Польщі під час Другої світової війни.

Олександра Передіна від у нашому ефіру. Совітівський океан перейшов екстрене посідження. Запитували на посідження Білорусь. Наперед подребезні у Прип'яті повелічується кількість риби, яку раніше заносили у червону книгу. Що це значить, між іншим, для екології. Наприклад, подребезності на кереді інша тема на нашій хвалі обов'язково прогучається напереді на початку наступної години. 30 день червня, авторок, Білоруська радіорація. Наш ефір протягується.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшский.
0: 99,2 FM.
2: Оксана Королевська, зараз питання у нашому ефірі. Як користатися штучним інтелектом більш відказний? Чому навіть звичайні запити до чат-боту мають екологічні кошти? Обмірковали під час онлайн-семінара «AI і екологія. Відказне використання штучного інтелекту». Організував його фонд «Нерош Натура». Спікер семінару Ігнат Дамійко розтлумачив удільникам, що праця систем штучного інтелекту потребує великих вилічальних могутностей.
3: Штучний інтелект вже існує досить давно. Это концепция, яку распрацовують прикладно, як з'явилися компьютери, а концептуальні ще раней. Але у апошні роки здарилася велика зміна, великий зрух, який змішається з того, що штучного інтелекту, ми кажемо, наприклад, про некий machine learning, який використовувався, як показувати, який конкретний пост дати нам з вами у нашу штучку в Інстаграмі, або в Ютубі, або який продукт нам продати на Амазоні ці 10 ще. А такої ситуації, коли некі інженери для бізнесу імкнувшися зекономити якомога більше ресурсів, наладили нечто, і ми з гэтым поузамадзейнічалі як фінальний споживець, ми зрушили до того, що ми як фінальні споживці самі використовуємо AI.
4: У словах спікера Ігната Дамійки, екологічний слід штучного інтелекту росте разом з його популярністю.
3: Коли раніше ми споживали нечто, що було для нас падрихтовано загодя, що в нейкій ступені так було для нас персифінковано, як, наприклад, нейка рекомендація в Instagram, але ми дійшли до того, що ми самі створюємо той контент, який ми споживаємо, ми самі для себе вельми конкретно ствараем то, что мы хотим побачить. Вот этот контент шмат очень подобный между разными людьми, в этот момент застался, але мы все же непосредственно кажем, что конкретно мы хотим отримать, как конкретно написать этот текст и так далее. Это ведет до того, что кошт выкористания одного такого запыта, створения нечего такого нами самими, куды больше, чем это было ранее. Раней это было оптимизовано, раней это было сделано специалистами, теперь мы використовуємо гэты інструменты для своїх потребов, але нам варто заміць додаткові веды, каб використовувати їх як мага більш ефективно. І посумовуючи, головний зрух відбувся тим, що наша інтенсивність узамазіння особистого повелічилася, інвестиції в інфраструктуру мостно повелічилися, але при гэтым часом зусім не ідеально для навокольного асяроддя.
4: Спікер сустрічі Ігнат Дамійка привів приклади того, як технологія штучного інтелекту впливає на навокольне асяроддя і які об'єми ресурсу потребує щоденне використання.
3: Коли казати про некоторі приклади, як конкретно штучний інтелект впливає на навокольне асяроддя, то він споживає велику кількість енергії, ось амаль півмільйони петаватт-годин у 2025 році, і гэты ліки прогнозуються, що будуть більшими. От коли що це про усе центри опрацовки даних, не гутарка тільки про штучний інтелект. Але при усім при гэтым, на дадзены момант, штучны інтэлект спажывае прыкладна 17-25% гэтых ресурсаў. Прагноз на 2025 на дзіва вельмі добра супаў, і на 26 таксама, здаецца, будзе вельмі добра адпавядаць запланаванаму. Але што хочу сказаць, што ў 24-м годзе, 25-м, спажыванне штучнага інтэлекта ад усяго гэтага графіка прыкладна 17-24%, а прагназуецца да 50%. І шмат у чым гэта і паказвае, што вялікай крыніцай гэтага росту з'яўляецца менавіта штучны інтэлект. Да 2020 года агулам прыкладна з пачатку 10-х гадоў да 19-го года гэты графік фактычна стаяў на плато. Тут адбыўся кавідны перыяд, таксама криптовалюты, але яны не так моцна паўплывалі, таму што, ну, давайце шчыра скажам, у кого з нас ёсць криптогаманец. Ёсць наступствы ў выкіду вуглекіслага газу. Так, напрыклад, па ацэнках GPT-4 час сваёй трэніроўкі выкінуў CO2 эквіваленту 25 тысяч тонн. І трэба разумець, што GPT-4 просто на некалькі парадкаў меншы па сваіх маштабах, чым GPT-5, Opus, Mythos ад Anthropic і гэтак далей. Большыя мадэлі, яны безумоўна грунтуюцца на старых мадэлях, але стаюць кратна больше ў памеры, спажываюць кратна больш энергіі і даюць кратна больш выкідаў. Праз рост інвестыцій і пабудову новых дата-центраў, інвестыцій у новыя дата-центры, часта крыніцы энергіі, якія выкарыстоўваюцца для дата-центраў, з'являюцца далёка не самымі зелёнымі. І апроч гэтага трэба ўлічваць, што дата-центры спажываюць неверагодную колькасць вады.
2: І тут я нагадаю, що організація зустрічі фонд «Нерош Натура» – польська екологічна організація, яка притягує традиції білоруського об'єднання «Нерош», де займається екологічною едукацією, оховою природи, де проєктами у сфері устойливого розвитку.

0: Радіо Рація.
1: І так само протягуємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Розповідаємо, як білоруський письменник, де був офіцер білоруського спецпідрозділення Максим Денисевич, звернув увагу на занедбаний стан дому у Рогачові, зв'язаного з сім'єю і творчістю, творчим життям Володимира Короткевича. Поводрі його будинок, де письменник бував, працював різні періоди, сьогодні поступово розбирається і залишається без належного догляду, каже Максим Денисевич.
2: Просто була така ситуація, що мені раніцею написало кілька чоловік. Чи бачив я відео? Бо люди розуміють, що я цікавлюся літературою, так само шмат виказуюся на кон гэтага. Так ось, вислали мені це відео, і так, справді, я не пам'ятаю, як я був неколі у такому стані. Ось, менавіта злость, нейка гнев мене тоді охутала. І справді, то, що я бачив, це повалений плод, гнилая насамрэч хата, стоїть нейкий валун, і все поросло бур'яном. І тому так нічого не змінилося. Дом продкав Короткевич. Там він в першу чергу займався своєю творчістю в этом домі. Ось, і тому непосредственно і он вельми моцно зв'язаний ось з Володимиром Короткевичем.
3: Як ви лічите, що можна зробити у Білорусі сапраўды, бо пэўна частка беларусаў выгнані, на месцах на поўнай Білорусі таксама не надта актыўна будзе вітацца з боку ўладаў. Тым не менш, усё ж такі, што можна зрабіць з тым домам, які звязаны з жыццём і творчасцю Володимира Короткевича?
2: Ну, перш за ўсё, трэба перастаць вінаваціць толькі дзяржаву. Ось, я свядома казаў пра іншую адказнасць, нашу. Бо ніводная ўлада не можа примусить забыться Короткевича. Ніводне, навіть саме тоталітарне. Тому першу чергу треба зайнятися ось собою. Як мінімум перейти на білоруську мову, і ось як гэта як мінімум перерасте як максимум. Ти тоді вже почнеш цікавитися культурою, історії, так ці сяк допомагати непосредньо розвитку нашої ось цієї білоруської ідентичності. Тому першу чергу треба зайнятися менавіта собою.
3: Як ви ці можуть до рятування дома Короткевича у Рогачові спричиніться білоруси у вигнанні, бо ми бачимо, наприклад, ініціатива Мальді скупає твори мистецтва, історії, яка після передасть у Білорусь. Наскільки зараз агулом можливо допомогти таким проєктам на території Білорусі?
2: Ну, звісно, я бачу тільки фінансову допомогу з нашого боку. 100% люди бояться, там як би там не було. Але ж усе рівно, коли там з'явиться некий один навіть чоловік, який скосить як мінімум той бур'ян, это уже некий початок, ось. Треба попросту неяк забраться фінансово, знайти людей, які в этом цікавятся. Передача там грошей, я думаю, ще не признана екстремістською. Люди повинні непосредственно заняться нашей памятью.
3: Публікація Максима Денисевича за два дні викликала широкий відгук у білоруської громадськості. До обміркування долучився намісник керівниці педаного переходного кабінета сябра координаційної ради Павел Латушка. Він закликав білорусу не заставатися боякувами до лісу місця у пам'яті і об'єднувати намагання для заховання культурної спадщини. Каже Павел Латушка.
4: Да, я ведаю, я читал, конечно, про гэтую проблему. Калісьці меў гонар ініцыяваць адкрыццё помніка Владимиру Короткевичу у Киеве. І, дарэчы, падчас апошняй нашай паездкі ў Киеве мы наведывалі разам з дэлегацыяй нашай Лесі Светланы Ціхановскай гэты помнік. Гэта важна. І гэта наш пісняр. Ён выходзіць у, на мой пункт гледжання, у пяцёрку самых залатых постацяў для нашай беларускай культуры. Сярод Купалы, Коласа, Богдановича, Короткевич, зразумела, з'являється, Быкова з'являється вельми яскравой зоркой нашої національної культури. Заховання його спадщини, у тим ліку і тих місцев, де він створав свої праці, і самі лепші, наколькі я, коли я не помиляюся, і Коласи під серпом твоїм так само не мали дочинення створення цієї праці з цим домом, який зараз знаходиться у заніпаді. Ну що ж, ми можемо тільки апелювати. Апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік. Гэта таксама вялікая праблема. На жаль, так рэжым стварыў атмасферу ў нашай дзяржаве, што карыстанне беларускай мовы, падтрымка беларускасці, гэта часта раўняецца як варожасць да ўлады, як супрацьдзеянне гэтай уладзе. Гэта, ну, цяжка растлумачыць, ну, але, на жаль, у нас у Беларусі антынародная ўлада, якая хутчэй гатова падтрымаць расійскіх спеваков на кожным канцэрце, на кожным дзяржаўным мерапрыемстве, адзначыць, паставіць помнік Александру Невскому 11-метровой вышине, але знести помники Калиновскому те Ларисы Евгеньевич, это не проблема, это выклик нам всем белорусам. Но ли от нас так само, что сте залежит. Тому, коли есть такая махчимость у людей доброй воли, это подтримливать. Зразумело, конечно, мой заклик, я белорусская политика так само может быть триггером для улады, але я сподзяюся, что тут некое разумение будет. Все ж таки, навод ведущий державных чиновников сферы культуры, отделу культуры в районах, управление культуры областях, я ведаю, што у большасці там абсалютна нармальныя людзі, якія разумеюць, што без беларускай культуры будучыні нашай дзяржавы цяжка ўявіць. І вось гэты дом у Владзіміра Караткевіча, гэта таксама захаванне яго спадчыны, гэта і будучыня нашай дзяржаўнасці, нашага суверэнітэту.
1: Я надрываюсь в город недалеко от этого дома. Цвела та самая круша, записание якой починается роман «Колосы под серпом твоим». Но напевно памятаем, круша цвела опошний ход Дняпро подбиралася до яе. Белорусская радио рация. Будем так само с вами далей разом. Этот авторок передаю привитание.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Черговий, уже 17-й візит Олександра Лукашенка в Китай примушає задатися питанням, чому ж керівник Мінського режиму так любить цю країну і стосунки з нею тримає у пріоритеті. Лукашенко почав активно розвивати відносини з Китаєм ще в середині 90-х. Але справжнім пріоритетом китайський вектор став після 2010-х років, коли відносини Білорусі з Заходом почали погашатися, а залежність від Росії зростати. Причин такої політичної симпатії некілька. По-перше, Лукашенко бачить у Китаї приклад країни, яка здолала сумістити авторитарну політичну систему з хутким економічним ростом. Для його это доказ того, что держава может заховать жесткий политический контроль и одночасово проводить экономичную модернизацию без никаких гульнев у демократию. По-другое, Китай николи не уставлял Беларуси политичных умов. У отрозни от Евразвязу альбо США, Пекин не связывал развитие относин с правами человека, выборами альбо вызволением политвязню. Такая модель сопрацовництва цалком отповедая подыходам Минского авторитарного режима. Тому не дивно, что сопрацовництво поступово развивается, и руховиком, инициатором сближения все эти годы выступает официальный Минск. После 2013 года, когда Си Цзиньпинь объявил инициативу «Один пояс, один шлях», Беларусь пропоновала себе как важный транзитный узел помеж Китаем и Европой. Именно это тогда начались спробы развития, которые идут с переменным успехом, китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», який Лукашенко називав «жемчужиной двохбокових відносин». Пекін лишить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом Євразії і не бачить причини відмовлятися від співпрацівництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постійні конфлікти офіційного Мінська з сусідами, у виніку чого Польща, Литва в різні моменти закривали поміжні переходи чи вогулі межу, навряд чи подобаються Пекіну, який, безумовно, потребує від Мінська забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Щодо економіки вогулі, то у гандльових дочиненнях Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого не мав гандлі з ніякої іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним днем і зараз складає звиш 5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений це терпіти для політичної підтримки від великого китайського брата. Лукашенко відовочно бачить в Китаї певну супротивагу Росії. Так би мовити, інший старейший брат менш потребувальний і ненав'язливий. І тут інтереси Мінську і Пекіна частково совпадають. Натурально, що в геополітичних інтересах Китаю нема місця могутній Росії, яка повелічує свій вплив. Китаю Росія потрібна як криниця енергоресурсів, регіональна держава, але без лишніх амбіцій. Тому перетворення Білорусі цілком у російську колонію, її повна юридична анексія Росії – те, що не може узрадувати і задоволити офіційний Пекін.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

Ірик, з вами новинову разом. Чекаємо на наші акварії. Не прокучать 8 жінів. Забаві на початку наступної години. Сьогодні пройду дебати на посаду віце-спікера координаційної ради. Ну, а так само кілька інформацій про надвор'я, якою місцями може шаліти. Нахрі до інші теми у новинах на нашій акварії. Ось уже зовсім хутка. Білоруське радіорація. Доброго вечора вам жадаю.

Еврорадио, новини спорту. Манчестер Сіті офіційно обвістив Енце Мареску новим головним тренером. Контракт з італійським спеціалістом розлічений до літа 29-го года. Фінансові умови погоднення не розкриваються, але, поводлі інсайдера, гаражані заплатили каля 20 мільйонів євро компенсації Челсі. З 22-го по 23-й год Мареска працював асистентом Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Так само 46-годовий тренер узначальвав Челсі, з яким виграв Лігу конференції і клубний чемпіонат світу. Зборная Нідерландів стала першою в історії футболу командою, яка три чемпіонати світу запар завершила виступлення без пораз у основний або додатковий час. У 1/16 фіналу голландці заступили Марокко у серії пенальті. За останні 12 років Нідерланди ні разу не проігравали на мундіалях у гульнявий час. Усі виліти відбувалися тільки після пенальті. У 14-му році у полуфіналі супроти Аргентини і у 22-му році у чвертьфіналі так само супроти аргентинцев. Апошняя пораза Нидерландов у основный час на чемпионатах света была у 2006 года от Португалии с ликом 0-1. Міжнародний союз конькобіжців допустив білоруських і російських спортсменів до спаборництва у нейтральному статусі. Нові правила будуть діяти з сезону 26-27 годів. Атлети зможуть удільничати у турнірах без державної символіки, без стяга національної форми і гімна, при виконанні певних умов. Рішення об допуску буде прийматися індивідуально. Не отримають права виступати нейтральні спортсмени, які служать у силових структурах, удільничали у бойових діяннях супроти України або публічно підтримували війну після лютого 22-го року. Зборная Германии третий раз запар не здолела выйти в 1/8 финала чемпионата света. Немцы заступили Парагваю у серии пенальти в матче 1/16 финала ЧС-2026. На двух попередних мундиалях у 18-м и 22-м годах сборная Германии не выходила с группы. На этом турнире команда Юлиана Нагельсмана выиграла свою группу, але выбыла уже в первом раунде плей-офф. А пошний раз немцы становились чемпионами света у 14-м ходе, коли перемогли Аргентину у финале с ликом 1-0. При этом, после того турниру, Германия пропускала голы во всех 10 матчах на чемпионатах света. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио. That beat is high.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Сонце, люди, землятрусы. Вітаю, шановних слухачов. Почать хотілося з анекдота. Зрештою, всі анекдоти народжаються життя. І нема більших досіпів і жартів, чим сама реальність, яка щодень підкидає нам різностайні старенні і сюжети. Не треба ні фантазій, ні літературних винаходництв. Життя спораджає і продукує такі історії само по собі. Так ось, бягучий червень в Європі на всій нашій просторі видався саправди надзвичай гарячим і навіть пекельним. Ляснулися всі раніше температурні рекорди. І що ж з гетим усім робіць? Де шукати живільну прохолоду і ратування? З Білорусі в інтернеті повно фотоздимків, де люди на машинах пруться до водойомів і стоять у довжезних чергах, каб потрапить до нейкого озера. Зрозуміти такое мені тяжко. Лепей уже усунуть голову под кран з холодною водою, якая балазе всюди ёсць, і перетерпець гарачиню дома. Бо от стоять у машині чергу, каб потім плюхнуться в прозмірно теплу і брудну воду і поспеться вертатися у заасфальтований чмурилий город, задовольнення вельми сумнівне. Зрешти тут, як кажуть у народі, кому як болото, а кому як золото. У Великобританії відмінили конференцію про боротьбу з екстремальною спекою по причині спеки. Організатори, не міргнувши воком, твердо і виразно потлумачили рішення тим, що у будинку не було достаткового охолодження, а проведення конференції могло створити ризику для удельників. Напевно, така позиція потребувала немало мужності і принциповості. Правда, між волі хочеться провести аналогію і риторично запитати, а коли буде йти війна, то проводити нейкі міри супроти її так само буде немагчимо з причини самої війни. Бо саправди надто ж легко капітулюють шматлікі бюрократи і чиновники, які усім тілом затято змагаються супроти не то глобального потепління клімату, не то супроть самого клімату. У той же час здарилася саправди скандальна історія. У період аномальної спеки у штаб-кватери Європейської комісії у Брюсселі на поверхах з 1 по 7 відключили систему кондиціонування. При гэтым на верхніх поверхах, де знаходяться кабінети керівництва, у тим ліку офіс Урсули фон дер Ляєн, осудження протягувало працювати. Частка супрацовників назвала таку ситуацію феодалізмом і ганьбой. Те, что почали обураться, напевно забылися про старую габрейскую мудрость. Бог завсёды справедливый, одним дає ежу, а іншим аппетит. Забылися и на іншую примовку, что дозволено быку, не дозволено индыку. Надзвичайная горячиня и упальность еще не самое страшное. На минулом тыдне вось по всей планете амаль одночасно прокатилась хваля землятрусов. Наибольш страшный здарыўся у шматпакутной Венесуэле. Амаль одночасно два штуршки на неглубоким ровне амплитудой 7,2 и 7,5. Притым загинули тысячи людей. Прикметно, что 24-25 червеня была зафиксованная целая сейсмичная серия. Почалось все с полночной Калифорнии, потом венесуэльские трасенни, после штуршки на японских выспах, раз пару годин здарыўся землятрус у Чили, потом снова в Украине у заходного солнца, после снова у Чили, снова в Японии, на Филиппинах. Агулам каля 35 штуршков за короткий промежок часу, амаль по всех регионах свету. Притым навуковцы только зафиксовали эту надзвичайную аномалию, але не могут, альбо не хочуть давать никаких рациональных тлумачэнняў. Правдоподобно, наша планета, як один и живый организм, досылает человечеству некие сигналы. Только люди наурад ці разумеют и прислуховываются до маці Земли. Те, кто скептично и вылучно материалистично ставятся до гэтага свету, у гэтым месцы, конечно, посмяются. Іншым, якія занадто уражлівыя да акапаліптычных сценароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глобальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх Без інтернету і життя не уявляється. Володимир Хільманович для Білоруського Радіо Рація.
0: Рація з Нівой. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі Ніва.
2: Перша трансгранична радіо FM.
0: Білоруська радіо Рація.

Матка, що розказувала про 22 червня, як німець ударив, шум пішов, що русських нема. Їх називали до мого від'їзду. Не називали русських. Совєти або восточні. Так їх називали. Не називали русських. І втекли, то, що пишуть русські історії, такі бландом є

жив джагу, в жару яму і в сажавці, і там утопив. А з сусідньої вёски колега принёс, слухав. Хіба в 43-му годі чи другому німці приїхали, повісили у вёсці, дому не спалили і нічого, і сказали, «Это не ми, это вас собака». Похвалився якомусь колежці, а ти донес німцям.

героем репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубєлов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Ула Шубзда.

0: Федерация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Коли попередним разом у наших передажах «Рация у подорожжах», я, Юрка Рашчинский, и мой собеседник
2: Владимир Хельманович
1: размовляли про Люблин, сказали, что характерное для Люблина – это что? Троллейбусы. Але не только для Люблина.
2: Есть еще города в Польше, у которых есть троллейбусы, и один из таких – это Гдыня. А сегодня мы будем говорить не только про Гдыню, а наиперш про Гданск, про Сопот, про так званое Троемясто. Тройный город, ци три города в одном. Не веду, как лепш навод высловиться по-белоруску. Витаю всех.
1: Витаем так само у всех наших слухачов, постоянных и новых слухачов. До речи, это Троемясто начало фактично, формально існовать у 2006 году, а до этого часу только так у народе говорилось Троемясто, Троемясто, але як не у документах 2006 год, аж но только.
2: Ну и тем больше урбанизация, процесс забудовы идут некие, хоть это и историчные города, але яны попросту эти города физично стали ближе.
1: Яны были близкие себе, бо транспорт. Это перш-наперш то, что сполучает эти три города, ну и скажем, курортные и промысловые центры. Это как бы одно. Амаль миллион жихаров было у 1980 году, казали, ну, метрополия такая. А теперь за это жихаров на отмеж стало.
2: И сполучает шигунка, какой зручно доехать у каждого из этих местовостей.
1: Скажем, с полночи Гдыни до полдня Гданска доехать можно шигункой. До речи, Володя, ты ведаешь, что это не один Троемясто, и то у той околицы? Бо еще есть иншие местовости, там от Гдыни неподалек. Есть Вейгерово, Румия и Реда. И это так само такое Троемясто. Малое Троемясто, великое Троемясто и малое Троемясто.
2: Правда, намного меньше ведомое. Сегодня, я думаю, что многие першиню про это почули.
1: Так, так само три города. Только они вельми такие, скажем, по мове и по национальности, коли можно так говорить, они больше кашубские, чем все это Троемясто, бо оно такое, ну, теперь польское, с уваги на то, что начальство с целой Польши там приехало.
2: С чем ассоциируется Гданьск у тебя, не ведаю, у меня наиперш, конечно, с Балтикой, с Балтийским морем. Большиня белорусов, так я меркую, любить больше Черное море, что дотычется особисто меня, то я скажу, что мне Балтика, чомусь мне Балтика ближе, а ближе, может, тому, что она и физично ближе, и простей было доехать ранее, чем до Черного моря, отлеглась такого достаточно далекая. Ну, але многие наракают, что Балтика холодная, в этом есть своя перевага. Мне подобается Балтийское море, и в околицах Гданьска, ты ведаешь, одно из моих улюбленных место, это выспа Собешевска, про якую мы некали размовляли, але сегодня будем говорить непосредственно про Троемясто.
1: Але ведаешь, что ту выспу Собешевскую только коли поширали город у опошних годах, уключили у склад Гданска. Ранее она была отдельной администрационной одинкой. Не, не только мора ассоциируется с, значит, Балтика, это бурштин, амбер. Это так само, перш-наперш там, характерная для Балтики, это перловина такая, якую добывают шукают, находят и комнаты бурштиновой, не как-то бы загубили.
2: Что я иллюстровано в музейных экспозициях Гданьску, а музей тут достаточно богатый, это и галерея живопису, и археологический музей, и центральный, конечно, Гданский морский музей, потому что, ну, Гданский, море, Балтика злучены непорушно.
1: Ну, мне еще это ассоциируется с неким таким человеком, астрономом, який был с тих в околиц Гданска. Потом это уже не совсем назов астроном, но и застався Гевельюш. Потом это пиво было Гевельюш, але теперь, здається, и то и пропало. Коли говорим про это Троемясто, то треба сказать, что Гданск это, мы в своих передачах уже говорили, старожитный город, и он пару годов тому тысячегодие отзначал, тысячегодие існования писаних звесток про Гданск. Сопот, первые звестки 1283 год, коли записано было про Сопот, что такая мещина існує. Але ведаешь, коли Сопот отримал городские права? У 1901 годе. Але уже у 1798 годе там был перший курортный дом в Сопоте.
2: Ну, а Гданск, первая сгадка в летописах 997 год, что больше-меньше приблизно до нашего Витебска, бо Полоцк, например, больше старожитная сгадка есть, 862 год. Але, коли кажем про заснование города, то, конечно, он был заснован ранее, по некоторых звездках археологов, Гданск, поселище на территории сучасного Гданску уже было в 5-м стагодзе нашей эры.
1: Ну, еще тут и мало слов мы сказали про Гдыню, про этих троллейбусов, але Гдыня, что ж, это город другой речи Посполитой. Дзвичай, бо Гданськ у міжвоєнний час був свободним городом. Здаречі, Сопот так само належав до гэта абшару вольного міста Гданська. Так що поляки, каб мець свій порт, виход у мора, то побудували власний свій, від початку до кінця, порт у Гдині. І такий порт існує. Здаречі, воєнний так само, Оксив'я.
2: Конечно, Гданськ – це найперш портовий город, це узбережний город, і тому це один з центрів туризму у Польщі, куди приїжджають з усієї Польщі, з Німеччини, з інших країн, з Нідерландів, з Чехії, вельми шмат туристів, там завсюди літом, особливо до пандемійний час. І не диво, що це вельми зелений город, це шматлікі парки, і один з них – це парк Рональда Рейгана, де його візитовка, знакомітою візитовкою цього парку, є скульптура, помнік, скульптурна композиція, де змещені дві видатні постаті особи 80-х годів, це Ян Павел II і Рональд Рейган, тогочасний президент Злучених Штатів Америки. Ось дві особи, які спричинилися і до краху комуністичної системи. Два вельми поважані чоловіки. Мені вельми подобається цей помнік. І парк носить ім'я якраз акурат Рональда Рейгана.
1: Ну, я ще можна сказати, коли цікаві місця згадуємо у Гданську, цих цікавих місць є ціла прочма. Це не тільки центр города, старий город, там Другий Тарк, вулиця Славутая, ярмарк домініканський. Це так само мероприємство, яке притягує десятки, навіть сотні тисяч людей. Початок Другої сусвітньої війни. Це під Гданською Вестерплатте було. Є музей Другої сусвітньої війни. Ти побував у музеях, Володя, бо любиш музеї?
2: Тільки у некоторих, на диво, оказався у вход трохи ускладнений у музеї Гданська, бо в Європі часто журналісти впускають задарма. У Гданську ці правила не дійничали тоді, як я навідував Гданськ, тому усі музеї навідати докладно я не здолів. Але зато я навідав я Гданський зоопарк, бо тоді був кілька разів зі своїми малими дітьми, і я скажу, коли хто трапить туди з дітьми, то обов'язково, це у мікрорайоні Гданськ-Аліва знаходиться цей зоопарк. Зоопарк – видатний комплекс, зоологічний парк. Є там, що саправди поглядеть, і ті видатні, шиковні умови, в яких знаходяться живеліни, звяри, представники фауни і птушиного світу з різних країв, з різних концов світу.
1: Коли говоримо про Гданськ, що ж таке Гданськ, це якби такий центр туристичний, напевно, і промисловий, напевно, може курортний, це буде більш Сопот. У Сопоті 740 об'єктів, яких можна залічити до готелів. Ну, 5-зорочних, то не аж так много, 4-зорочних кришку, 3-зорочних, вже десятки, такі для нас то таких більш.
2: Коли кажемо про Сопот, то такими візитовками Сопота туристичними на сьогодні є це мол, туристичний ось це пірс, мол, моло по-польську, де збирається вельми шмат людей, протьма людей, а так само так званий кшивий домик, який є такою атракцією і адзнакою города Сопота. Похилений такий будиночок, сконструєваний в особливому стилі.
1: Ну, гэты мол, пристань чи помощче такое на морі дравляне, я з 19-го стагоджа, у 19-м стагоджі його побудували, гэты мол, мола. Але ще важная справа, там є опера, бо опера Сопотська, ласная опера, де проводився міжнародний фестиваль інтервізії, інтербачення. Ні? У 90-м годі поміняли гета на Сопот фестиваль. Гета така контра до Євробачення. До гетого фестивалю було для соцстран. Фестиваль був, опера є, проводиться.
2: Сопотський пісенний фестиваль був відомий широко в Совєтському Союзі. На той час ПНР була союзником Совєтського Союзу і вельми моцно рекламувався і город Сопот, бодай відав кожний насельник, кожний жихар Совєтського Союзу, менавіта своїм пісенним фестивалем знакомитим.
1: А відаєш, що значить Сопот, скажімо, в таким етимологічним значенні?
2: У розтлумач значення, гэта та поняла.
1: А, гэта інакш такий ручайок. Шумячий, такий пливучий ручайок, що ще по дрігву зв'язане. І гэта славянський назов, бо у самой Щербі є 6 чи 7 місцовостей з подобним назвою. У Македонії 4, у Повночної Македонії 3, у Болгарії 2, у Хорватії, і ще у Румунії є, і на Україні є, і в Білорусі сапачки є.
2: Ну, то коли гэта ручайок, то у перекладі на німецьку мову він гучав би як Бах, а може як Бахус.
1: Це слов'янською взяли, навіть і німці. Бо, скажімо, на місцевій мові, на місцевій, значить на кашубській мові, там якби таке насельництво кашубське, то буде кашубське, то буде Сопоте або Копоте, Копот, так називають.
2: Ну, а

0: барадой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 30 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ліна Хорн, Інгві Мальмстін, а так само гурти The Supremes, Little River Band, Sweet, Pantera, Dire Straits, Dead Can Dance, The Slate. Буде цікаво, долучайтеся. 30 червня 1917-го народилася Ліна Мері Келхун Хорн, чи просто Ліна Хорн, американська джазова вокалістка, кіноактриса, одна з перших зорок негритянського кіномюзикла, так само громадський діяч. На музичній сцені Хорн дебютувала у 16-годовому зрості у знакомитому нью-йоркському клубі Cotton, де некоторий час виступала співачкою. Після переїзду у Голлівуд вона згуляла епізодичні ролі у шерегу кінокартин.

0: разбираться.
1: Грузинская гостепримальня демонструє сміновіта батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа реформував адміністрацію Римського вікаріату. Лео XIV закликав усіх християн бути переконавчими свідками одинства. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 30 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV скерував ліст до генерального настоятеля братства Святого Пія X ксяндза Давіде Пальярані, у яким заклікав відмовитися від схізматичного акту і вернутися до діалогу. Сьогодні у Ватикані був опублікований зворот пантифіка до братства Святого Пія. Документ, підписаний Львом XIV учора в урочистість святих апостолів Петра і Павла, скерований не тільки до керівництва, але й до ієрархів, святаров, семінаристів і вірників, зв'язаних з гетей супольністю. Папа відзначив, що костьол признає їх глибоку прив'язаність до літургічного життя, відданість справі святарської формації, апостольську рупливість і жадання вірності традиції. Гетей становчої риси, як тлумачиться у посланні, завсюди побуджали ранніших пантифіків проявляти до супольності особливу зичливість і увагу. Цяперішньому лісту Святого Отця попереднічали протяглі спроби урегулювати ситуацію. Ще 5 лютого апостольська столиця пропонувала братству новий етап теологічного діалогу і ініціювала особисті розмови префекта дикастерії віровучення з керівництвом супольності, каб разом знайти вихід з кризису. Однак намір традиціоналістів посвятити нових біскупів без згоди папи вимусив святий посад дійнічати більш рішуче. Уже 12 лютого префект дикастерії кардинал Віктор Мануель Фернандес виступив з офіційною заявою, підкресливши незмінність дисциплінарної позиції святого посада. Кардинал попередив, що такий крок стане актом розколу і приведе до автоматичної екскомуніки усіх удільників. У своїм теперішнім звороті Лео XIV закликає керівництво супольності переглядіть свої плани і подумати про духовне добро людей. Наступник Петра попереджує, що схізматичний акт позбавить вірників махчимості дозволеного, а у некоторих випадках навіть саправдного прийняття сакраментів, які яни любять і шукають для свого освячення. «Прошу вас і молю от усього серця, верніться», звертається пантифік до ксяндза Пальярані. При гетим святий отець підкреслює, що костьол по-ранейшому застається відкритим для шляху супольного діалогу і порозуміння, які святий дух здольний зробити пленним. Сьогодні святий отець прийняв на аудієнцію в Ватиканському апостольському палаці делегацію Усяленського Константинопольського патріархата, яка прибула у Рим з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла, небесних заступників костьола. Папа подякував патріарху і синоду православної церкви за те, що накерували делегацію у Рим. Ён згадав свою зустрічу з Бартоломієм I у листопаді минулого года, і вона дозволила поглибити взаємне сябровство і поділитися баченням шматліких питанняў, перш за все супольного імкнення рухатися наперед по шляху до повного адзінства усіх християн.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
1: Лео XIV працягвае абнаўляць кіраўніцтва структур апостальскай сталіцы. Сёння ён здзейсніў шэраг важных прызначэнняў у дыкастэрыях рымскай курыі. На пасаду новага прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека пантыфік прызначыў сястру Алесандру Смерыллі, якая дагэтуль была сакратаром гэтага ведамства. Манахіня зменіць на кіраўнічай пасадзе 79-гадовага кардынала Майкла Чэрнага, які кіраваў дыкастэрыяй на працягу апошніх 10 гадоў. Пантыфік таксама прызначыў новага прапрэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ім стаў кардынал Фабія Баджа, дагэтуль падсакратар дыкастэрыі. Змены закранулі таксама дыкастэрыю па заканадаўчых тэкстах. Святы Отец прызначыў на пасаду сакратара гэтага ведамства італьянскага біскупа Марка Меліна, які дагэтуль быў у ёй дапаможным сакратаром. Два прызначэнні адбыліся ў дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Пад сакратаром ведамства стаў мансіньор Люсія Адрыан Руіс, а пад сакратаром Масіма Ралі, свецкі вернік, які раней быў супрацоўнікам гэтай дыкастэрыі. Лео XIV абнавіў структуру кіравання рымскай дыяцэзіяй, увёўшы пасаду мадэратара курыі і пацвердзіўшы ролю кардынала вікарыя. Праз тры гады пасля рэформы рымскага вікарыяту, праведзенай Францішкам, папа Лео XIV падпісаў новы дакумент у форме «Моту проприо» пад назвай «Конфірма фратрес туос». Ён накіраваны на абнаўленне апостальскай канстытуцыі «In Ecclesiarum Communione». Сярод найбольш істотных новаўвядзенняў вылучаецца выразнае фармуляванне супольнай адказнасці вернікаў. Кожны хрысціянін, згодна са сваім пакліканнем і харызмай, закліканы да актыўнага ўдзелу ў жыцці і місіі касцёльнай супольнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.